0: класу вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
2: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
0: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
0: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
2: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
0: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
0: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
2: Ну і як це ми зробимо?
0: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
0: Ага, щось таке, подібне.
2: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
0: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
2: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
0: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
0: Максиме, ти таке чув?
2: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
2: Давно пора.
0: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
3: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
0: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас надзвичайна ситуація.
3: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
0: У Вовчика зник новенький мобільник.
4: Вова, що сталося?
5: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
3: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
5: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
4: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
0: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
5: Сергій, не треба.
0: Що не треба? Мобільник зник. Трапилась пропажа. А він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник? Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі? Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
5: Я теж проти, Сергій.
0: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
5: Звичайно, але...
0: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
4: Будь ласка, але навіщо?
3: Юля передає свій телефон Сергію.
0: Зараз узнаєш. Зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
5: Навіщо, Сергій?
0: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
5: Мого начебто музика.
0: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
3: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вова. Хлопчика.
0: Вова, Вова, як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
5: Юля, я не...
3: Як? Та пане сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
4: І не дав ще пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би, шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
0: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
4: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
0: Друзі, усе дуже просто. Це ж чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
2: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
0: Дурний!
4: Просто безглуздий.
6: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
4: Пошиб їм за такі розіграші.
3: Побігли, нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
4: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
5: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
5: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці. Навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
5: Ні, звичайно ні. 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
5: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
5: Удалося. Прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті. Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
2: При тому, Сергію, що одна з них саме й учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
5: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене виходить у відставку?
5: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, й ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
2: Повіримо йому, Артема, Вова.
1: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
3: Обов'язково.
5: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
2: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
4: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі,
3: любі слухачі, щоб ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така. Ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. З Біблії ми знаємо, як Бог створив світ, людей, тварин і рослини. Ми дізналися про гріхопадіння перших людей Адама та Єви, про спасіння Ноя та його сім'ї від потопу в ковчегу. Ми також знаємо, звідки з'явилися різні мови. Їх змішав Бог, щоб люди, які вирішили побудувати вежу до небес, не змогли більше спілкуватися одне з одним. Розвалини цієї вежі досі видно в Іраку. Ми знаємо про поклик Авраама й історію його синів. Біблія багато розповідає про це, тому що Бог вирішив врятувати світ через одного з нащадків цієї сім'ї – Ісуса Христа. Про це ми почуємо ще не скоро. Тому повернімося до Йосипа, якого брати, піддавшись заздрощам, продали купцям, що прямували з караваном до Єгипту. Раб-управитель. Біблія, книга Буття, 37 і 39 розділи.
1: Коли ізмаїльтянські купці прибули до Єгипту, вони відвели Йосипа до невільничого ринку, де збиралися його продати. Молодий міцний раб, такий як Йосип, мав коштувати дорого. Йосипа купила людина на ім'я Потіфар. Новий хазяїн Йосипа був поважною особою, начальником царської охорони. Невдовзі Потіфар побачив, що зробив вигідне придбання. Йосип старанно працював. Він однаково добре міг працювати як самостійно, так і виконувати накази, мав гідність і ніколи не нехтував своїми обов'язками. Потіфар скоро зробив Йосипа своїм власним довіреним слугою і почав поступово передавати всі справи по господарству Йосипу. Потіфар мав усі підстави сказати, що у цьому хлопцеві було щось особливе. І це було справді так, бо Бог був із Йосипом навіть тепер, коли той знаходився далеко від дому та рідних. Бог допомагав Йосипові вправно виконувати будь-яку роботу та сприяв тому, аби Йосип в усьому мав успіх.
0: Чого ми можемо навчитися з історії, яку почули сьогодні? Думаю, ти згадав про те, що ми говорили минулого разу. На прикладі Йосипа ми бачимо, що ніколи не потрібно занепадати духом. Найголовніше – покладатися на Бога, вірити Йому, надіятися на Його допомогу і захист. Цим Йосип відрізняється від усіх інших людей. Довіряти Господу і покладатися на Нього – ось найголовніше, чого ми повинні навчитися у житті. У цьому нам допомагає Біблія, в якій Бог звелів Мойсею майже 4000 років тому так детально записати історію Йосипа, якого зрадили брати й продали в рабство. Що з Йосипом сталося далі, ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення. До нових зустрічей.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти

0: Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморозний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю?
1: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
0: О, а я думав, що тут нікого немає, і тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
1: Я лісовий тарган. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
0: А, жах, яка бридота!
1: Бридота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
0: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на цій чудовій галявині.
1: Так і скажу, бо це правда.
0: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
1: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
0: А як це розумієте?
1: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити заметіль зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
0: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
1: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
0: Яка ще проблема? Немає в мене жодних проблем.
1: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
0: Ну і що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой, поранив ногу, тут скло, розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі, фу! Не ліса, звалище! Таргани, що тут відбувалося?
1: Та нічого такого, кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
0: А скільки їх було? Більше 100?
1: Ха, скажеш ще, 5 чи 6 приїхало. Не знаю, я не рахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
0: Ой-ой-ой!
1: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то б могла статися лісова пожежа.
0: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
1: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
0: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
1: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
0: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
1: Так, але це не дуже приємна розвага.
0: Але корисна.
1: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
0: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
1: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
0: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо подорожувати на північ Германії і познайомимось із музикою чудового німецького композитора Йоганнеса Брамса.

Брамс народився на півночі Германії в місті Гамбурзі 7 травня 1833 року. Батьки його були дуже дивною парою і зовсім не були схожі на батьків великого артиста. Перш за все, ні один з них не мав належної освіти. Просто незрозуміло, звідки в їхнього сина Іоганнеса з'явились такі амбіції і така тяга до знань. Він був справжнім генієм-самоучкою. Мати Брамса, Християна, обережна та сором'язлива жінка, була на 17 років старша за його батька. Коли вони одружились, Християні виповнився 41 рік, але вона змогла народити чоловікові 3 дітей – Іоганнеса, Елізу та Фріца. Однак батьки ніколи не були щасливими в цьому шлюбі. Батько, вільний музикант, заробляв непогані гроші, граючи на різних музичних інструментах, але всі їх витрачав на нові інструменти. Щоб сім'я могла жити, Християна була змушена працювати білошвейкою. В кінці кінців, коли всі діти вже давно виросли, батьки розлучились. Брамс, якому на той час був 31 рік, страшенно засумував і безрезультатно намагався примирити батьків.

Але коли батько Брамса вдруге одружився, Йоганнес зрадів. В нього були дуже теплі стосунки з мачухою та її сином. І після смерті батька композитор навіть щедро допомагав їм обом матеріально. Брамс завжди допомагав грошима членам своєї родини. Щоправда, сестрі Елізі допомагати було не потрібно, вона щасливо одружилась, але був ще молодший брат Фріц. Чесно кажучи, брати не дуже ладили між собою. Фріц намагався зробити кар'єру піаніста і навіть став відомим педагогом, але всі його досягнення були ніщо в порівнянні зі славою та успіхом брата. В Гамбурзі Фріц був відомий під іменем «Не той Брамс». Ну кому таке могло сподобатись? Не дивно, що він весь час намагався кудись втекти і побував навіть у Венесуелі. Це в Південній Америці, навчаючи грі на фортепіано. Але потім повернувся додому, в Гамбург. Ранні роки Брамса виглядали дуже успішними. Він з азартом навчався грі на фортепіано, а також трохи грав на віолончелі та валторні. Заробляв гроші, виконуючи танцювальну музику. Скоро в нього з'явилась можливість помандрувати, що привело до зустрічі з Шуманом та до виходу в світ статті Шумана, в якій він превозносив Брамса до небес. Композитором зацікавились любителі музики Германії. Раптом Брамс став знаменитим. Від нього чекали великої музики. Таке напруження, плюс потрясіння і жах через хворобу та смерть Шумана – все це погано на ньому відобразилось. Після того, як Шумана забрали в лікарню, Брамс більшу частину часу проводив в будинку Шуманів, дивлячись за дітьми, а дружина Шумана, відома піаністка Клара Вік, в цей час їздила по світу з концертами. Розбираючи величезну музичну бібліотеку Шумана, Брамс знайомився з різноманітною музикою та вивчав мистецтво композиції. В кінці кінців композитор вирішив, що йому потрібно віддалитись від Клари, перш ніж він помре від кохання до неї або одружиться з нею. І та, і інша перспектива здавались йому жахливими. Тому він повернувся в Гамбург, де знову зміг складати музику. Про долю Брамса ми дізнаємось після музичної паузи, а зараз звучить один із найвідоміших творів Йоганнеса Брамса «Угорський танок номер 5».

Після повернення в Гамбург Брамс знову став складати музику. Крім того, він став виконувати власні твори і давати уроки музики. Брамс не був природженим виконавцем. Йому не подобалось давати концерти. Він не любив публіку і дуже нервував. Крім того, йому не подобалось займатися на фортепіано, і його треба було примушувати. Коли композитор гостював у Шуманів, їх старша донька Марі зразу після сніданку строгим голосом відправляла його грати гами. Брамс об'їздив з концертами всю Германію і Швейцарію, виступаючи як виконавець та диригент. Але вибираючи для себе місце домівки, композитор обрав місто Відень. Місто, в якому жило так багато великих музикантів. А літо він любив проводити в сільській місцевості – в Германії, Австрії чи Швеції. Більша частина його творів написана саме в цей час. –

З роками Брамс відчував, що його музика виходить з моди, що молоді, модні композитори зійшли з вірного шляху і майбутнє музики під загрозою. Але деяких композиторів Брамс любив. Особливо йому подобались Йоганн Штраус, король вальсів, та Дворжак, якого Брамс і прославив. Брамс навіть продивлявся нові твори Дворжака перед тим, як віддавав їх в типографію, щоб там не було помилок. Дуже тяжкою втратою стала для Брамса смерть Клари Шуман, самого близького друга. Після цього композитор і сам став схожим на хворого. Шкіра в нього пожовкла, потім позеленіла, він став втрачати вагу. Хазяйка будинку приходила до нього, коли він спав, і таємно вшивала йому одяг, щоб він не помітив, як схуд. Йоганнес Брамс помер 3 квітня 1897 року, і Відень влаштував своєму улюбленцю розкішні похорони, повні помпезності, музики, квітів та прощальних слів. Так місто хотіло віддячити композитору за його чудову музику. На закінчення нашої програми ми почуємо концерт для скрипки з оркестром Йоганнеса Брамса. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку. Він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось, ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися. І тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. «А що ж, де ж коліщатка і гвинтики?» «Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом». Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині. кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. «А чому вони не крутяться?» «Тому що ти зламала годинник». Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора, і тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Донці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я. Я воскрес, я живий, і не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог. Щасливі ті, хто не бачить і вірує».
0: З вами була програма «Абетка життя».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку

краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. Апчхі! Карр-карр! Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте! Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу. Тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис. Він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр. Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

галявинці під дубом цвітуть квіти, глянуть любо. А сунички, як жаринки, поховались від даринки. Та даринка їх знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сунички поховались. Треба добре шукати, під листочки заглядати, під листочками. О, диво, сто жаринок, так красиво. Позбирала їх Даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоче пригостити неньку. Хто про своїх рідних дбає, дуже добре той вчиняє.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У п'ятій чверті. Як ти учишся, Семене?
2: Трійки в табелі у мене.
1: Підтягнися, так не гоже.
2: Та у п'ятій чверті може.
0: Дитячі веселинки.
1: Взяв приклад. Приклад списував у кого? Запитав учитель строго.
2: Та казали ж ви у класі, і казав мій тато, що з відмінника Івася треба приклад брати. Не роззява ж я зроззяв, я у нього приклад взяв.
0: Дитячі веселинки.
1: Подружки-говорушки. В нашім класі є подружки. Дві подружки-говорушки. Так усі їх стали звати, бо подружки на уроках, мов сполохані сороки, цокотять і цокотять. Говорушки Клава й Мила на уроках говорили, а на зборах, навпаки, червоніли і мовчали, наче в рот води набрали, проковтнули язики.
0: Дитячі веселинки.
1: Краще. Як справи в тебе, Грицю? Пита сестра Марійка.
2: Та краще, одиницю вже виправив на двійку.
0: Дитячі веселинки.
1: Знайшов тему. У шкільну газету Юра мав подать карикатури. Каже Юра жартома:
2: теми вдалої нема. Хоч би ти, Мишко, побився, я б тебе намалював.
1: Тут Мишко як розізлився, штурхана Юркові дав. А Юрко підставив ногу, бац, і впали на підлогу. Учепились за чуби, аж тріщать у них лоби.
2: От і тема є у Юри, аж на дві карикатури.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Як чудово, що ти налаштувався слухати нас. Добре, якщо поруч тебе і дорослі. Сьогоднішня тема справді дуже важлива. Чи спостерігав ти за грядками, які обробляють дорослі? Тут знайдеться і картопля, і морквина, і квасоля. Всього доволі. Дуже схожа на це і божа нива. Тільки на ній інші плоди. Ось послухай.

0: Андрійчику, допоможи мені розв'язати задачу.
1: Вибач, Ангеліночко, але я читаю книжку.
0: Але ж ти повинен духовно зростати, допомагаючи іншим, тобто мені.
1: Але я і так зростаю, адже читаю саме духовну книжку про героїв віри. Ото б мені стати такими же.
0: Яким?
1: Хоробрим. Відстоювати свою віру до самого кінця.
0: А вже ж, було добре б. Ух, як же ця задача? У двох мішках було по 15 кілограмів насіння.
1: Про що твоя задача?
0: Про насіння.
1: Сіяти насіння? Ти пам'ятаєш, що ми саме про це говорили з Олегом Миколайовичем?
0: Так, можливо, саме він мені допоможе з задачкою.
1: Можливо.
0: Ходімо до нього. Заодно дізнаємось щось цікаве.
1: Ходімо.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Вітаю вас, друзі.
0: Ви б не допомогли мені розв'язати одну задачку?
2: Задачку? Ану, показуй.
0: Ось.
2: Так. У двох мішках по 15 кілограмів насіння. Угу. Скільки насіння стало в третьому мішку? То хіба це така складна задачка?
0: Для мене – так.
2: І для тебе, Андрію, невже така складна?
1: Для мене? А чому ви мене запитуєте? Англінині задачки – це не моя справа. Я займаюсь своїм духовним зростом.
2: Он як? І ти навіть не поцікавився сестричкою?
0: Я просила, щоб він допоміг, але він читав одну важливу духовну книгу.
1: Я справді читав хорошу книгу про героїв віри. А тобі, Ангелінко, якщо пам'ятаєш, я відмовив дуже ввічливо і з любов'ю, так як і личить духовно зрілій людині.
2: Оце то так. В тебе вийшло, як пише апостол Яків. Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже «Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе?
0: То це ніби про мене з Андрієм.
1: Хіба про тебе? Хіба ти була голодна?
2: Ангелінка потребувала допомоги.
1: Я їй ввічливо підказав, хто б міг їй допомогти. Тобто направив до вас.
2: Слава Богу, який розпорядився саме так. Сподіваюсь, Андрію, я тобі допоможу.
1: Та я не хворий, а допоможу.

0: Потрібно допомагати.
1: Якщо маєш час, можливість.
2: Ох і хитрий ти, Андрію. Не хотів мені допомогти, а тепер викручуєшся.
0: Андрію, ти ні в чому не бачиш своєї помилки?
1: Та бачу. Все-таки мені потрібно було допомогти Ангеліні, але я полінувався.
0: Принаймні, ти молодець, що знайшов у собі силу визнати помилку. Так робили справжні герої віри.
1: Я якось на це не звертав уваги.
0: Саме через це Бог дав їм силу вистояти в складних обставинах, не зректися віри, але повернімося до нашого насіння.
2: Ой, ви розв'яжете мою задачку.
0: Спершу поговоримо про насіння духовне. Коли ми говоримо про те, що повинні сіяти в духовне, то що маємо на увазі? Наведіть приклади конкретних речей.
2: Наприклад, допомогти розв'язати задачку.
0: Правильно, Ангелінко. Цей приклад стосується сфери взаємин між людьми. Що ще ми можемо зробити в цій площині?
1: Ще? Допомогти людям.
0: Так.
1: Наприклад, батькам допомогти.
2: Помити посуд, підмести.
0: Правильно. Це ви наводите приклад фізичної допомоги. Є ще чудовий спосіб допомогти, про який багато написано в Біблії. Це віддавати комусь щось своє.
1: Просто так віддати?
0: Віддати? Тому, хто потребує якоїсь речі чи грошей, сам Ісус навчав, що багато щасливіша та людина, яка віддає, ніж та, яка отримує. Цей духовний посів обов'язково зійде багатим врожаєм.
2: Ця людина нам віддасть більше?
0: Я думаю, що швидше Бог влаштує так, що ти щось отримуєш не від цієї людини, а від інших. Принаймні від Бога в вічності отримаєш велику нагороду. В Євангелії від Луки читаємо: «Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам». Чи не радісно сіяти духовне насіння в цій сфері?
2: Звичайно.
1: Але ж якщо віддавати своє майно чи гроші, то з'являється сумнів. Чи потрібно це і чи я не збіднію?
0: Якщо ти впевнений, що Бог цього хоче, то не потрібно сумніватися і боятися, що від цього збідніємо. Страшно не тим, хто вірує, а людям цього світу, оскільки для них шлях духовного зросту через віддавання неприйнятний. Вони взагалі вважають це безглуздям, але Слово Боже говорить: дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Так написано в приповістях. А книга Єклезіаста навчає: хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його.
1: Щось я не пригадую, щоб Ісус колись щось віддавав людям.
0: Невже? А пригадай, як він помер. Чому і за кого?
1: А, звичайно. Ісус віддав за нас своє життя.
0: Ти розумієш, що це більше над усі багатства?
1: Звичайно.
0: Крім того, Ісус показав принцип, за яким те, образно кажучи, насіння, яке ми маємо, може прорости сторицею. Пригадаймо історію про нагодування народу. Чи могли люди самі отримати поживу?
1: Ні, в них було тільки 5 хлібів і 2 рибки. Цього було мало на кілька тисяч народу.
0: Отже, в людських руках було тільки кілька насінин, але суть в тому, щоб не приховати їх, а віддати Богові.
1: Саме так і зробили учні. Вони принесли до Ісуса кілька хлібів і рибин.
0: А Він їх розмножив до великого достатку. Наїлися тисячі людей.
2: Та ще й залишилося.
0: Отже, всі наші можливості ми повинні нести до Бога, а Він благословить їх, і через нас буде багато плодів.
2: А які це можливості?
0: Це все, що ми маємо – розум, мову, знання, юність, матеріальні речі, фізичні сили, бажання служити Господу.
2: А куди ще можна сіяти насіння?
0: Ми живемо у духовній сфері, ми ж духовні істоти. У душевній, тобто ми розуміємо, відчуваємо, і в нас є власна воля. Ми також живемо у тілесній сфері, бо це все знаходиться в нашому тілі. У економічній або фінансовій, бо в нас є матеріальні блага. І в суспільній, бо ми живемо серед людей.
1: Отже, ми говорили про суспільну сферу.
0: Так, і вона тісно перебуває.

0: Літається з економічною, тобто ми повинні іншим людям жертвувати частину свого майна або сил. А що ми можемо сіяти, скажімо, в сфері своєї душі?
1: О, це те, що я робив сьогодні – читати гарні книги.
0: Правильно, Андрійку, але сподіваюся, ти зрозумів, що неуважність до ближніх може зробити гіркими плоди, яких ми сподіваємось мати в своїй душі.
1: Так, зрозумів.
0: Отже, хороші книги – це гарний спосіб отримати добрі плоди із свого духу.
2: Я думаю, особливо важливо читати Біблію.
0: Молодець, але не просто читати.
1: А й виконувати все, що там написано.
0: Правильно. З часом ви зможете самі підбадьорювати інших людей через книги, що самі напишете.
2: Невже це можливо?
0: А чому б і ні? Ви також повинні молитися до Бога.
1: А що духовного ми можемо зробити для свого тіла?
0: А хоча б берегти ті ресурси, які нам довірив Господь – здоров'я, фізичні можливості.
1: Ми можемо загартовувати тіло, щоб бути готовими до можливих випробувань віри?
0: Звичайно, це хороша ідея, хоча в першу чергу потрібно гартувати свою віру. Дивитися на подвиги християн – це добре, але знайте, що Бог – не обов'язково ставитиме нас в критичні обставини, про які ти читаєш в книгах. Можливо, нам доведеться бути вірними Господу у цілком звичайних умовах. Але при цьому важливо не збочити з Божого шляху в бік охолодження віри. Один із способів сіяти духовне насіння – це розповідати про Христа іншим людям. Це потрібно робити за всіх обставин.
2: Як багато в нас можливостей!
0: Так. Духовне поле велике, тому треба обрати свою ділянку, саме ту сферу, для якої нас зробив Господь. І там наші таланти, і там нам потрібно трудитися для Господа.
1: Обов'язково.
2: Дякуємо вам.
0: До наступної зустрічі.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лиш довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина... Мої хворі ноги, я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки. А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом? О, так, з сезамом, відповідає Ксаверій. Якщо чесно, вони мені смакують найбільше. «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам. І дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи!» – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. «Чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Світло для світу. Історія пастухів Луки 2. Тієї ночі серед безліч зірок з'явилася нова. Серед усіх зірочок на небосхилі вона засяяла так яскраво, що всі інші зблідли порівняно з нею. Бог помістив у небозводі ту зорю, немов прожектор, що проливав світло на головну особу – Спасителя. Адже Ісус також буде освітлювати життя людей, показувати шлях до Бога. Бог почувався, наче молодий тато, в якого народилася дитина. І на радощах він не міг стримати прекрасних почуттів. Адже скільки часу очікував він цієї миті. Тож тепер хотів, щоб про цю чудову новину дізналися всі. Тож Бог не гаяв часу і послав свого ангела, який розповів Марії про добру новину. Потім розмістив у небі зорю, яка вказувала на місце, де перебувало дитятко. А тепер послав хор небесних ангелів заспівати радісну пісню всьому світові. Бог з нами, Син Божий народився, прийдіть і подивіться. Цікаво, а куди б ви послали дивовижний хор ангелів? Хтось неодмінно відправив би їх виступати у великій концертній залі, а хтось у розкішному царському палаці. Але Бог послав ангелів співати за межами міста на схилі гори, ще й серед ночі. І ось заспівали ті ангели з одягненим в старенький потертий одяг пастухам, які охороняли отару овець неподалік від Віфлієма. У ті дні, як ви, мабуть, здогадуєтесь, люди підсміювались над пастухами, від яких не завжди приємно пахло. У тому не було нічого дивного, бо пастухи майже увесь час порались коло овець. Тож їх, бувало, обзивали всілякими неприємними словами, які не варто згадувати. Люди вважали, що пастухи – ніхто, лише зграйка невдах, яким не пощастило в житті. Однак Бог мислив інакше. В його очах оті пастухи були по-справжньому важливими, бо саме їх він обрав, щоб проголосити добру новину. Тієї ночі пастухи перебували в полі, розпалили багаття, аби зігрітися, коли несподівано вівці попрокидалися. Здавалося, їх щось налякало. Оливкові дерева зашелестіли листям. Що ж то було? Може, пролетів який птах? Пастухи озирнулися довкола. Раптом перед ними постав небесний воїн, що яскраво сяяв серед темряви. «Не лякайтесь», – сказав він, – «я не задам вам шкоди. Сповіщаю вам добру новину для кожної людини на землі. Сьогодні у Давидовому місті Віфліємі Син Божий народився. Прийдіть і подивіться, він спочиває у яслях». За спиною ангела пастухи помітили дивовижну хмару, що також світилася. Придивилися уважніше, аж то була не хмара, а цілий хор ангелів, задягнутих у світлі шати. І виспівували вони прекрасну пісню. «Слава Богу на висоті! Мир усім на землі! Богу єдиному! Слава й хвала!» Після цього ангели зникли так несподівано, як і з'явились. Пастухи негайно погасили багаття, залишили отару і стрімко кинулися трав'янистими схилами до воріт Віфлієма. Вузенькими вуличками, викладеними бруньківкою, через внутрішні дворики, кам'янистими сходами, повз готелі, повертаючи то в один бік, то в інший, перестрибуючи через невеличку огорожу. І нарешті добігли до старесенького хліва. Вони затамували подих. Тоді тихенько, навшпиньки, зайшли усередину. Опустилися на коліна на брудну підлогу. Раніше вони чули про те, що має народитися Син Божий. Але тепер на власні очі вони побачили це диво. Творець неба прийшов у вигляді немовляти і спочивав на руках у матері. Це дитя мало бути немов зоря, що яскраво сяяла в небі тієї ночі.
немовля було світлом, що світитиме для всього світу, проганятиме темряву геть, допомагатиме людям бачити, що темнішою була ніч, то яскравіше сяяла зоря.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює.
1: Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка.
2: Ох.
1: Мене звуть Еля.
2: Ох, ця ворона.
1: Друже, здається, сюди ще хтось йде. Це смішне і незграбне ведмежа. Наш давній знайомий, Мішуня. О, схоже, що він чимось дуже засмучений. Щось бурмоче, пихкає, сердито тупає лапами.
2: Злюка.
1: Мішуне, що ти робиш?
2: Це... як усе складно.
1: Краще скажи нам з другом, чим це ти такий засмучений?
2: Я посварився з вороною. Вірніше, це вона зі мною посварилася і дуже сильно мене образила. Ох, я знаю, що потрібно прощати, але ворона не хоче просити вибачення. Тому я дуже сердитий. Адже у Біблії написано, що обов'язково потрібно помиритися до заходу сонця. Виходить, що часу залишається все менше і менше, а ворона не йде просити вибачення.
1: Мішуне, а може варто було б тобі першому підійти до неї і запропонувати помиритися?
2: Ще чого? Це вона мене образила, а не я її. Нехай тепер просить вибачення. Це буде дуже безглуздо йти і першому миритися з тим, хто тебе образив.
1: Але Ісус хоче, щоб саме це ти зробив до заходу сонця.
2: Не може бути. Напевно, і ти з вороною заодне. Ісус ніколи б не порадив мені зробити таку дурість.
1: Мішуне, ти хочеш помиритися?
2: Звичайно.
1: А ти довіряєш Ісусові?
2: Ой, ще б пак.
1: Тоді запам'ятай, треба робити те, про що просить Ісус. Навіть якщо тобі це здається безглуздим. Про це є навіть історія у Біблії. Друже, і ти, Мішуне, влаштовуйтеся зручніше. Я розповім вам приголомшливу історію. У галілейському місті Кана одна сім'я влаштувала велику весільну урочистість. Було запрошено багато гостей і накрито розкішний стіл. Було дуже весело, і усі говорили, що в усьому місті ще не було кращого весілля. Бенкет тривав декілька днів. Серед запрошених гостей були так само Ісус, його мати і учні. Вони від щирого серця раділи за молодят.
2: Здорово, хороша історія, але мені це не допоможе, а сонце вже скоро сідатиме.
1: Почекай, Мішуне, це тільки початок. Як я вже говорила, усе складалося якнайкраще. Але раптом мати Ісуса Марія помітила, що слуги, що подавали на стіл вино, чимось стурбовані. Вони зібралися осторонь і щось говорили батькові нареченого. Марія тихо підійшла до них. В цей час слуга на ім'я Онисим сказав: «Хазяїн, свято у самому розпалі, а вина не вистачає. Що ж нам робити?» Батько нареченого сумно розвів руками. «Прийшло набагато більше гостей, ніж ми чекали. Доведеться зупинити банкет і зіпсувати свято моєму улюбленому синові. Я осоромлений, навіки осоромлений!» Сльози потекли з очей нещасного батька. Але раптом він відчув, як чиясь рука торкнулася його плеча. Це Марія не змогла залишатися байдужою до його біди і вирішила допомогти. «Тут мій син Ісус. Немає такої біди, у якій він не зміг би нам допомогти», – сказала вона. «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що він скаже». Батько нареченого був у відчаї. Він дав знак слузі. «Онисиме, іди за цією жінкою. Нам все одно нічого втрачати». І знову заплакав.
2: Я вже здогадуюся, чим усе закінчиться. Звичайно ж, Ісус допоміг їм, і усі були дуже задоволені.
1: Так, але не усе так просто. Передусім, слугам довелося виконати прохання Ісуса.
2: Яке прохання?
1: Ісус сказав Онисиму: «Я допоможу вам, але спочатку наповніть водою ці посудини». І він вказав на великі глеки, в яких зазвичай носили воду. Слуга подумав: «Чим нам допоможуть якісь глеки з водою? Навіщо марно витрачати сили? Нам потрібне вино, а не вода. Яке безглузде прохання!»
2: Це точно! І що? Він послухався?
1: Уяви собі, так! В ті часи було традицією, щоб на весіллі була людина, яка керувала усім і куштувала усі страви і напої, перш ніж їх подавали на стіл. Така людина називалася розпорядником бенкету. Так от, коли глеки були наповнені водою, Ісус сказав Онисиму: «Налий з будь-якого глека в чашу і понеси розпорядникові». Слуга у нерішучості переминався з ноги на ногу. «Ще чого, дурощі!» – подумав Онисим. «Як я понесу розпорядникові воду замість вина? Ще чого доброго, мене покарають!» Але у цю мить він зустрівся поглядом з Марією і згадав її слова: «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що скаже Ісус». Онисим зітхнув і подумав: «Так, навіть якщо після цього усе місто наді мною сміятиметься, я виконаю прохання Ісуса. Може, він дійсно зможе допомогти моєму хазяїну». Слуга рішуче підійшов до одного з глеків і наповнив чашу. І сталося диво! Онисим побачив, що уся вода перетворилася на вино. Він радісно схопив чашу і, розпліскуючи, побіг до розпорядника. «Яке чудове вино!» – вигукнув той і докірливо подивився на нареченого. «Зазвичай на весільних бенкетах хороше вино подають на початку, а ти краще залишив наприкінці». Ось так, завдяки тому, що Онисим не побоявся виконати, здавалося б, безглузде прохання Ісуса, сталося диво, і свято було врятоване.
2: «Знаєш, Еля, я зрозумів, у Ісуса немає безглуздих прохань. Просто потрібно бути слухняним, потрібно зробити так, як він говорить, навіть якщо не розумієш. Мабуть, я піду, а то вже сонце сідає. Хоч це й здається безглуздим, але я перший піду миритися з вороною. До побачення, друже! Бувай, Еля!»
1: «До побачення, Мішуне!»
2: «Ух!»

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його

0: Я у тебе є родичі?
1: Звичайно, у мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
1: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він підіймається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
2: Як це?
1: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море, а мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
1: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
3: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2, 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто такий Піфей?
2: Піфей був багатою та освіченою людиною і жив у місті Марселі, колонії, що її греки заснували у 500 році до нашої ери. За часів Піфея Марсель був великим портом, куди надходили товари з Північної Європи. Тому подорож Піфея, поза сумнівом, мала на меті комерцію. Оскільки оповідь Піфея було втрачено, невідомо, яким саме шляхом він дістався до Англії. Він обійшов цей острів, пропливши по морю, яке вважалося несприятливим для судноплавства, і дістався до північної окраїни Шотландії. Звідти він плив на північ ще 6 днів і опинився біля берегів, вірогідно, Норвегії. Для грека це був північний край світу. Вважалося, що далі на північ простягалося застигле море, яким люди не могли ні йти, ні плисти. Вважалося, що в ньому живуть морські чудовиська. Повернувшись із подорожі, Піфей описав застигле море і неймовірно довгі дні арктичного літа. Він, поза сумнівом, побував поблизу полярного кола, але ніхто не хотів йому вірити.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Найжорстокіші серед риб. Здобуваючи корм або відчуваючи небезпеку, деякі тварини перетворюються на кровожерних убивць. Щоб зненацька схопити тюленя, який лежить на крижині або пляжі, косатка далеко вистрибує з води, а хижа баракуда завдовжки 2-5 метрів нападає на все, що ворушиться, і шматує жертву. У білої акули завдовжки 6 метрів і півметрової піраньї з рік Південної Америки є спільна риса. Зачувши кров, вони шаленіють і нападають на тварину будь-якого розміру.
0: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто з риб є безжальним мисливцем? Деякі морські тварини під час полювання буквально не залишають своїм жертвам жодного шансу на порятунок. Риба-пила своїм химерним рилом одночасно викопує і потрошить здобич, яка зарилась у ґрунт. Завдяки чіпким присоскам на сильних руках променях морські зірки розкривають щільно замкнені стулки, а глибоководний вудильник користується вудкою, особливим плавцем-променем із світною приманкою. Яскрава барвиста риба-крилатка паралізує жертву отруйними променями-колючками, а потім ковтає її.
0: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Федя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисно йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю. А що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт. До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
3: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
2: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
0: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
2: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
4: «Мені!»
2: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
5: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
2: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей. –

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. «Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті?» – розмахуючи руками, запитав тато. «Я їх не можу бачити і не можу доторкнутися до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора». «О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас». «То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати», – зауважив тато. Володя розсміявся. «Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати». «Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю», – сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутися до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти Вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю Вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло». Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько. Часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна й смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею з нами.

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: люблю тебе, татусю.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбить, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах, остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання: «Боже, пригадай про бідних і голодних, і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна, що знаходиться в твоїх засіках?» Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

হ্যাঁ

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка». Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: любить Бог. Як сильно любить нас Господь Святий, приготував оселю нам на небі, щоб вічно ми жили в оселі тій і хвалили без кінця, Ісусе, Тебе. Молитва. Прославляй Христа в молитві, закликай усіх до битви. Якщо дух твій занеможе, знай, що Бог нам допоможе.
1: Вдячне серце. Ти пам'ятаєш, чого тебе вчили мама і тато, коли ти тільки-но почав розмовляти? Певно, вже й забув. Якщо тобі бабуся, сестра або брат щось дарували, мама і тато завжди говорили: «Точно, скажи спасибі». Чому так важливо навчитися за все дякувати? Дякувати людям і, найголовніше, Богові. Тому що вдячність викликає у серці любов до того, кому ми дякуємо, і очищає серце від заздрості. Адже ти не будеш заздрити тому, кому дякуєш. Хіба ні? Чому важливо дякувати Богові? Апостол Павло пише: «Усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві». Колосянам 3:17. Так говорить Біблія. Богові наша вдячність важлива заради нас самих. Він знає, як життєдайно вона впливає на наше серце. Невдячність – дуже небезпечний гріх. Знаєш чому? Тому що невдячності завжди передує гордість. Людина думає, що заслужила на благодіяння, або вважає, що їй усі винні, оскільки вона така важлива, сильна, мудра, одне слово, дуже самозакохана. Але Біблія говорить, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Особливо важливо дякувати за Ісуса Христа, за те, що Він прийшов у цей світ і помер за гріхи усіх людей, і за наші з тобою. Як тут не бути вдячним? Він врятував нас від вічної загибелі, дав нам вічне життя, піклується про нас щодня. Є чудова пісня, приспів якої закликає пам'ятати милості Господні і не забувати їх. Постійно згадувати і намагатися полічити, повторюючи їх усі у своєму серці. Пригадай, як щедро Він наділив нас благодаттю, і будеш дивуватися, як багато Господь звершив для нас. Я читав про одного пастора, який відвідував пацієнтів психіатричної лікарні. До нього підійшов один хворий, у якого саме був момент просвітлення, і запитав: «А ви дякували Богові за те, що у вас є розум?» Пасторові це до того часу ніколи навіть на думку не спадало. І він вирішив щодня дякувати Господові за те, що може думати, говорити, розуміти. Апостол Павло пише: «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Якщо ти вирішиш сьогодні весь день так чинити, то побачиш, який це буде прекрасний день. І таким може бути все твоє життя. Богові дуже до вподоби вдячні люди.

0: послухайте оповідання, яке так і називається «Вдячність».
1: У маленькому містечку біля річки жила дівчинка Ніка. Вона любила Ісуса і була завжди задоволеною і веселою. Щоранку вона дякувала Богові за новий прекрасний день. Одного разу перед сніданком дівчинка вибігла до річки, щоб помилуватися природою, так чудово створеною Богом. Дивлячись, примружившись на сонечко, вона посміхнулась і радісно вигукнула.
2: «Дякую тобі, Боже, що подарував таке яскраве і тепле сонечко!»
1: Усе навколо приводило її в захват, і вона славила Творця. Повернувшись додому, Ніка сіла за стіл. Сніданок був особливо смачним після такого спілкування з Богом. Вона відчувала, що Господь завжди поруч, і була дуже вдячна йому. Після сніданку, поцілувавши маму і подякувавши за їжу, Ніка знову побігла до свого улюбленого місця біля річки. Поспішаючи до річки, вона спіткнулася і впала. Дівчинка сильно забила ногу і вже не могла йти. Їй було боляче, сльози котились по щоках. Ніка почала молитися і просити Ісуса про допомогу. Раптом вона почула якісь звуки. З-за дерев з'явився хлопчик. Він тримав велосипед і голосно схлипував. Побачивши дівчинку, хлопчик перестав плакати і підійшов до незнайомки.
3: «Що трапилося? Чому ти тут одна?»
2: «Я бігла до річки, не помітила гілку, спіткнулася і сильно забила ногу».
1: Забувши про свою рану, дівчинка запитала.
2: «А чому ти такий сумний? Мене, до речі, звуть Ніка».
1: Хлопець сумно відповів.
3: «А мене Славко. Я пробив на велосипеді колесо і не знаю, як сказати про це татові».
2: «Не переживай, попроси, щоб Ісус тобі допоміг».
3: «Хто допоміг?»
2: «Ісус Христос!»
1: Хлопчик здивовано подивився на Ніку, тому що ніколи не чув про цю людину.
3: «А ти могла б мене з ним познайомити?»
1: Дівчинка радісно вигукнула.
2: «Звичайно, я познайомлю тебе з Ісусом!»
1: Славко зрозумів, що переживати не варто, йому допоможуть. Але потрібно було допомогти їй дівчинці дістатися додому. Він подав їй руку, посадив на велосипед і, підтримуючи, повіз додому. Біля будинку дівчинки їх зустрів її батько. Він переніс дочку в дім, а мама перев'язала їй коліно. Батьки були дуже вдячні Славкові за допомогу. Тато Ніки відремонтував хлопчикові велосипед. Який же той був щасливий і вдячний! А потім вони разом пили чай, і Ніка розповіла новому другові про Ісуса Христа. Так Славко вперше почув радісну звістку.
4: «Бачите, як усе добре склалося? Славко допоміг Ніки, а вона Славкові».
5: Корисна порада. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Написано у Біблії, у першому посланні до Тимофія, у 6 розділі, 6 вірш.
6: По слову Господа, ураз засяяли у небі зорі, земля вся квітами вбралась, і хвилями заграло море. Бог світ для тебе змайстрував, живий, чудовий і мінливий, життя тобі подарував, дав розум, очі, дух чутливий. Дитино, серцем відчувай навколо себе Боже чудо, під захистом його зростай, а він тобі хай батьком буде».

0: про те, як творити добро. Мати послала маленьку Машу за чимось на двір. Біля під'їзду двірник рубав дрова. Їх було так багато, що дівчинка ледве перебралася через велику купу. Коли вона поверталася і хотіла зайти в під'їзд, то дров було вже так багато, що двірнику довелося взяти Машу на руки і перенести через дрова. «Так, люба моя, буде краще, бо ще впадеш і зламаєш ніжку», – примовляв він, несучи дівчинку. Маша подякувала двірнику, побігла до мами і розповіла їй, як двірник переніс її через купу дров. «Мамо, дозволь мені віднести йому яблучко, котре ти мені дала сьогодні вранці», – закінчила дівчинка. Мама дозволила. Дівчинка швидко побігла на подвір'я і віддала яблучко двірнику. «Спасибі тобі, дівчинко, я віднесу його Вані». Ваня – син двірника. Коли він був зовсім маленьким, упав зі стільця і так розбився, що лишився калікою на все життя. Дівчинка вирішила подарувати хлопчику ще й свого маленького дерев'яного коника. З дозволу мами вона принесла двірнику іграшку. Коли двірник, повернувшись увечері додому, передав синові яблучко і конячку, той дуже зрадів. На радощах він цілував то одне, то інше і, обійнявши батька, мовив: «Яка добра Маша! Як би я хотів сходити до неї і подякувати її за подарунки!» Татко запитав: «А що ти робитимеш з дарунками?»
1: «Тато, а я хочу подарувати яблуко одному хлопчику. Він часто проходить повз наш дім і заглядає до мене у віконечко. При цьому він високо підіймає плечі і корчить гримаси, передражнюючи мене».
0: «Це ти про Федьку Пустуна? Я на минулому тижні застав його біля нашого вікна і прогнав геть. Набрид він тобі, так?»
1: «Так, тато, але я хочу, щоб він знав, що я не гніваюся на нього».
2: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової. А Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова Одоєвський передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незвано. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавкази, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкової, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно

0: тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
1: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
0: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
1: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
0: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета» відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
1: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
0: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
1: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
0: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
1: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
0: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
1: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
0: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
1: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
0: Зі спогадів сучасників поета. «Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. Но вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведение своего не переменит.
1: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
0: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
1: Поету на той час було 26 років. «Вічна печальна дуель», – так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
0: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у трьох дуелях,

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Автономна Республіка Крим. Кримський півострів – один з найкрасивіших куточків нашої країни. Тут розташована Кримська Автономна Республіка, її столиця – місто Сімферополь. Люди жили на цих землях з давніх давен – кімерійці, таври, скіфи, греки та навіть древні римляни. А зараз це теплий, сонячний, родючий край, де кожний куточок має власну історію. У місті Феодосія жив і творив великий художник-маринист Іван Костянтинович Айвазовський. Маринист – це художник, яким малює море. У картинній галереї у Феодосії багато картин присвячено Криму. Ялта – диво Криму. Вона стоїть на березі моря, на високих пагорбах. Гори захищають Ялту від холодних вітрів. Морське та лісове повітря корисне для здоров'я. Тому Ялта – всесвітньо відомий курорт. На півострові є чудові музеї, аквапарки, дельфінарії. Та найцікавіше у Криму – це неповторна краса його природи. Моря та річок, гір і степів, водоспадів і печер, каньйонів і озер. Водоспад Джур-Джур, той, що дзюрчить, один із найгарніших водоспадів Криму. Він невеликий, проте завжди повноводний. Ліс в ущелині Хабхал похмурий і темний, крони дерев сплітаються і повністю закривають сонце. А великі буки наче вийшли з казки. Здається, що в дуплі причаївся лісовик. А ось маленький замок висить на скелі. Це ластівчине гніздо, символ Криму. Багато кримських місць, гір і печер повіяно таємницями. Про них складено легенди. Послухай на таку легенду про Ведьмінь-гору. Колись давно величезний ведмідь довго блукав горами та лісами. Після себе він залишав на землі глибокі долини, вирви та яри. Та ось ведмідь дістався квітучої Артанінської долини. Утомлений довгими мандрами, він нахилився до моря, щоб напитися води. Пив він так довго, що за велінням морського бога застиг, скам'янів і перетворився на велику гору.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: очі в котів уночі світяться.
1: Ваша домашня улюблениця зазвичай у день спить, а вночі блукає по квартирі? Ось дитина й побачила, що у темряві очі кота світяться зеленим світлом. Це відбувається завдяки особливостям будови котячого ока. Внутрішня поверхня очей цих тварин має блискучий шар, так зване дзеркало, яке відображає світло, що потрапляє на нього. Причому котяче око здатне вловлювати і відбивати навіть найслабше світло. Через таку особливість люди протягом століть вважали котів нечистою силою. Адже наукове пояснення світінню кочатих очей ще не було. Перевірити той факт, що світіння відбувається завдяки відображенню світлових променів, дуже легко. Якщо посадити кота в кімнату без вікон, то в повній темряві його очі не світитимуться. Що дає самій тварині це світіння? Воно має змогу котові вночі бачити значно краще. Адже відомо, що коти полюють зазвичай вночі.
0: Якщо посадити кота в кімнату без вікон, то в повній темряві його очі не світитимуться.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цьогоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке начуєне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, я й нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, ще перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається? Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа.
6: Даси почитати, поверну.
7: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
6: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянку.
7: Це ж така чудова книга. А вони, ну і що, повеселяться і поверне тобі її.
2: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
7: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
6: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
6: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинний був. Як Тані було бачити знущання над книгою, ще й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
6: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
6: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
6: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
6: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
6: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
6: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
6: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
6: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
6: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
6: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
6: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадче, Віталій Обеюх, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Пам'ятаєш, на чому ми зупинилися минулого разу? Ми говорили про порушення царем Ахавом 10-ї заповіді. А Бог наказує: не заздри, не жадай нічого, що у ближнього твого. Чи можна брати чуже? Звичайно, ні. Цього нас навчає Бог через Біблію. Та ось Єзавель і Ахав так не вважали. Вони звикли зловживати своєю владою. Ахав спокусився землею Навота, а Єзавель вирішила будь-що будь-її відібрати. Цар домагається свого. Біблія, перша книга царів, 21 розділ.
1: Єзавель наполегливо міркувала: якщо Навот не погодиться віддати свою землю, то вона позбудеться його та його родини. Тоді Ахав отримає те, що хоче. Вона написала листа до кількох поважних громадян Ізраїлю, підписала той лист ім'ям царя і поставила царську печатку. Оголосіть про проведення всенародного свята і накажіть, аби всі люди зібралися, писала вона. Подбайте, щоб Навот був присутній, і відведіть йому почесне місце. Також знайдіть кількох мерзотників і заплатіть їм, аби вони засвідчили, нібито чули, як Навот казав негідне супроти Бога й царя. Піддайте Навота судовому розгляду за цей злочин і, визнавши винним, винесіть смертний вирок. Міські старшини боялися цариці, і вони негайно вдалися до виконання її наказу. Незабаром до палацу прибув посильний і сповістив, що Навот і його син обидва мертві. Єзавель, дуже задоволена, кинулася до Ахава. «Можеш володіти тим клаптем землі, який тобі так до вподоби», – сказала вона. «Навот мертвий». Ахав зрадів і негайно приєднав нову ділянку до своєї землі. Але Бог бачив усе, що відбулося, і послав Іллю, аби той дещо сказав цареві. Коли Ахав побачив Іллю, його обличчя аж змінилося. «Мій запеклий ворог!» – люто вигукнув він. «Хочеш битися зі мною?» «Я маю передати тобі», – урочисто сказав Ілля, – «послання від Бога. Усе своє життя ти ламав і порушував закон Божий. Тепер же ти вчинив і зовсім злочинну справу. Ти піддав раптовій і наглій смерті безневинну людину. Сподіваюсь, ти знаєш, про кого йдеться. Нагла й несподівана смерть прийде до тебе і твоєї дружини Єзавелі, і син твій не буде царювати в Ізраїлі після тебе». Ілля пішов, залишивши Ахава дуже наляканим. Ахав знав, що Єзавель чинила погано і що він разом із нею підлягає покаранню. Він скинув із себе своє пишне царське вбрання і одягнувся в дрантя, перестав їсти, а тільки тинявся, понуро схиливши голову. Він намагався вигадати спосібу, який зміг би відшкодувати скоєне зло. Бог спостеріг, як побивався Ахав. «Ахав дійсно вболіває за тим, що скоїв», – сказав він Іллі. «Я відкладаю свій вирок щодо нього. Проте його рід непридатний до того, аби царювати в Ізраїлі».
0: Дуже небезпечно допустити у серце заздрість і зажадати того, що належить іншому. Щоб ми помічали це, Бог дав нам заповідь – не жадай. Це ми зрозуміли, адже так? А сьогодні ми засвоїли ще два уроки. Один гріх тягне за собою інші. Так жадання призвело до вбивства. Знай, що гріх потрібно сповідувати і залишати одразу, щойно ти його усвідомив, доки не пізно. І другий урок. Навіть такий нечестивий цар, як Ахав, почувши слово, покаявся. Такою є сила слова Божого. Не соромся його проповідувати іншим, своїм друзям, знайомим. Може, і вони покаються, як Ахав, і Бог пробачить їм. Богу подобається прощати грішників. Але нам знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтонші.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: Ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Дивись, вони сильні, як дядько ведмідь, його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, колобка він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядько ведмідь, скажи, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм.
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути.
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: То хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до жабки.
1: Але треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми у неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Та
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дай, ну згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А ведмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми щасливі.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми закінчуємо цикл програм, які присвячені життю та творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Глухота Бетховена посилювалась. Він повинен був відмовитись від публічних виступів як піаніст і увесь поринув у світ звуків. Матеріальне становище його погіршується, бо знатні покровителі, які зобов'язались виплачувати йому пенсію, погано виконували свою обіцянку. Бетховен сидів у своїй кімнаті, роздивляючись останні аркуші 9-ї симфонії, коли до нього зайшов секретар. Він взяв розмовний зошит і написав у ньому: «Маестро, прочитайте це». І простягнув Бетховену адресу, в якій прихильники генія дуже просили дати можливість віденцям першим прослухати 9-ту симфонію. Перед концертом секретар зайшов до Бетховена. «Ми зараз візьмемо вас з собою», – написав він у розмовному зошиті. «І ваш зелений сюртук також візьмемо, в ньому ви зможете диригувати. В театрі дуже темно і ніхто не помітить. О, велика людина, не має навіть чорного сюртука». На Бетховена зауваження секретаря не справило ніякого враження. Він спокійно одягнувся, повернувшись до секретаря, сказав: «Поспішайте і не говоріть так багато, а то будуть неприємності». Театр був переповнений. Бетховена зустріли захоплено. Але коли заграв оркестр, коли звуки радості і тріумфу заповнили весь зал, ентузіазму не було кінця. Всі люди – брати, і все людство – одна братня сім'я. Такий ідеалістичний лозунг кинув Бетховен своєю 9-ю симфонією віденцям, які заповнили театр травневого вечора 1824 року. Після другої частини ентузіазм дійшов до краю. Грім оплесків і вигуки публіки заглушили оркестр, і музика припинилась. У виконавців на очах стояли сльози. Але Бетховен нічого не чув і продовжував диригувати. Тоді капельмейстер Умляуф рухом руки звернув увагу композитора на те, що відбувалось в залі. Бетховен повернувся і спокійно вклонився. Після закінчення симфонії буря овацій відновилась, але Бетховен продовжував стояти, повернувшись спиною до залу, нічого не помічаючи. Тоді співачка Кароліна Унгер повернула його, підвела до авансцени і показала йому на публіку, яка розмахувала капелюхами і хустками. Бетховен знову вклонився. Це послужило сигналом до нових вигуків і оплесків, що довго не вщухали. Цей концерт був істинним тріумфом великого композитора. Але він же був і його останнім концертом. Тут він назавжди попрощався з оркестром і вже більше до останніх днів свого життя не виступав як диригент.

до великої кімнати, заставленої високими шафами, де зберігались товсті, перев'язані мотузками музичні рукописи, увійшов композитор Гумель і його дружина. Біля дверей їх зустрів вірний друг Бетховена Шиндлер. «Як почуває себе маестро, дорогий Шиндлер? Ми тільки-но приїхали до Відня, і нас зустріли сумні звістки. Боюсь, друзі, що на краще немає надії». Шиндлер болісно розвів руками. Він хворий вже 4 місяці, і з кожним днем йому все гірше і гірше. Зовсім хворим він приїхав у Відень. Влітку він жив у свого брата, де мав лише неприємності. Напередодні від'їзду вони посварились, і маестро, вже хворий, на звичайному селянському возі приїхав до міста. На жаль, в кімнаті нікого не було. Він захворів на плеврит, і тільки через 3 дні до нього з'явився якийсь лікар. Як він лікував маестро, я не знаю, але хвороба ускладнилась. Довелось робити операцію. І ви уявіть собі, маестро міг ще жартувати в цей момент. Після проколу, коли у нього з живота ринула вода, він тихо розсміявся і сказав: «Краще із живота, ніж з-під пера». «Так, це схоже на маестро», – промовив Гумель, сідаючи в крісло. «Ну, а тепер?» «А тепер», – сумно сказав Шиндлер, – «а втім ви самі побачите. Деякий час ми сподівались на покращення, особливо коли приїхали його старі друзі Стефан Брейнінг та доктор Мальфатті. А потім Лондонське філармонічне товариство надістало йому 100 фунтів стерлінгів і сповістило, що це в рахунок концерту, влаштованого на його користь. Не можна було байдуже дивитись на нього, коли він, прочитавши це повідомлення, склав руки і від надміру радості і подяки заплакав. Так, чужий і далекий Лондон більше цінує Бетховена, ніж рідний йому Відень, гірко промовив Гумель. Ви праві, дорогий Гумель, крім близьких друзів, ніхто не відвідує маестро. Після останнього концерту Відень його забув. І він страждає душевно і фізично. Після невеликого полегшення хвороба загострилась, і лікарі зробили ще 3 операції. Але нічого не допомагає. Він безнадійний. Ходімо, він буде радий вас бачити. У кімнаті, де біля вікна лежав хворий Бетховен, було напівтемно. Гумель підійшов до ліжка і при тьмяному березневому сонці побачив виснажене тяжкою хворобою обличчя композитора. Густе сиве волосся безладно спадало на скроні, очі були напівзаплющені. Коли Бетховен побачив Гумеля, його обличчя посвітлішало. Очі на якусь мить засвітились радістю, а потім знову згасли. Він зусиллям простягнув гостю свою худу білу руку і тихим голосом промовив: «4 місяці лежу в ліжку. Більше нема терпіння. Незабаром мені доведеться писати там». І він очима показав на небо. Гумель ласкаво погладив руку хворого. Той стомлено закрив очі. Згасли останні промені сонця. В кімнаті стало зовсім темно. Коли Бетховен знову розплющив очі, нікого вже не було. Маестро був один. Нерухомий, безпорадний лежав великий композитор на своєму ложі смерті і зрідка тихо зітхав. Тільки губи його невпинно шепотіли: «Що ж це буде?» Ясного весняного ранку, 29 березня 1827 року, багатотисячний натовп проводжав на кладовище тіло композитора, якого за життя так мало розуміли і шанували. Над його могилою поставили пам'ятник, на якому написали тільки одне слово – «Бетховен».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В Г Г Д З И Й Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо – вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися
виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не знала. Пита бабуся у онуки: чи ти помила добре руки? А як же, милочка водвід, помила з милом так, як слід. А де? Бабуся знов питає. Води ж у хаті в нас немає. Немає? Здивувалась мила. А я не знала і помила.
0: Дитячі веселинки.
1: Зверху то я. Наш сусіда Боря літом перший раз в табір аж до моря їздив на Кавказ. Сфотографувався Боря у сідлі. Він сидить в папасі, верхи на ослі. Весело сміялась з нього вся сім'я. Був на фото напис: «Зверху то я».
0: Дитячі веселинки.
1: Хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми йшли на став, він мені таке сказав: «Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся». Враз на слові цім з дороги Толі ящерка під ноги. З переляку у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Хто хвалитись полюбляє, в кого звичка є така, хай ці вірші прочитає і прикусить язика.
0: Дитячі веселинки.
1: Вузлики. В магазин за сіллю раз прийшла Маринка. У руках у неї кошик і торбинка. Продавець торбинку сіллю наповняє. Глянув на Маринку та їй питає: «Нащо на торбинці вузлики у тебе?» «Це щоб не забула, сіль купити треба». «Що ж, торбинка гарна і вузлики хороші». «Вузлики хороші, та забула гроші».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Друже, доброго вечора! Ти не уявляєш, як може проста речовина, якою ми щодня користуємося, мати дивовижні властивості. От, наприклад, вода. Ми вмиваємось водою, вживаємо їжу. Але це ще не все. Сьогодні наші друзі Андрійко та Ангелінка відвідали лікаря з Хомлина. І ось про що цікаве дізналися. –

0: Нічого собі. Виявляється, ми не люди, а якісь медузи.
1: Що ти маєш на увазі?
0: Тіло людини на 90% складається з води.
1: І що? Я давно про це знаю.
0: Але чому ж ми такі тверді, а не рідкі, як колія, наприклад? Щось тут не те.
1: Можливо, варто про це запитати в Олега Миколайовича. Я ще чув, що зараз розробляють якісь нові системи пам'яті, основу яких складає звичайна вода. Думаю, варто поговорити про воду з лікарем.
0: Можливо, він нам розповість ще щось цікаве.
1: То ходімо швидше до нього.
0: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Ми хотіли б сьогодні з вами поговорити про просту воду.
2: Вітаю вас, мої любі друзі, дуже радий знову вас бачити. Але вода дуже непроста річ. Насправді, повних знань про воду нема ні в кого з людей.
0: Ми думаємо, ви про неї знаєте щось цікаве.
1: І, можливо, ви дасте нам ще якісь корисні поради для нашого здоров'я.
2: Ми, звичайно ж, поговоримо про воду. Але б я назвав її таємницею, про яку ми знаємо дуже мало.
0: Я думав, що люди, особливо лікарі, давно про неї знають все, а ви кажете, що про воду знають дуже мало.
2: Так, Андрію, сьогодні я розповім вам лише частину знань людства про воду, якими володію я, і якщо Господь нам відкриє, то ми пізнаємо більше.
1: Розкажіть нам щось цікаве.
2: Добре, послухайте. Почнемо з першоджерел. Про воду читаємо в книзі «Буття». Там сказано, що на початку Господь створив небо та землю, земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. В деяких перекладах це слово означає «обличчя землі» або «поверхня землі», тобто спочатку все було невпорядкованим, але земля, яку створив Бог, вже була з водою. Далі ми читаємо, що Господь упорядкував воду і суходіл. Він зібрав воду в певне місце і відділив від суходолу. Андрійку, прочитай, що написано у 20-му вірші першого розділу.
0: «І сказав Бог, нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю».
2: Андрійку, як ти думаєш, через яку речовину Господь створив дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає на небі?
0: Через воду. Але Господь може творити будь-що з будь-чого. І, наприклад, у 24-му вірші Господь сказав, щоб земля видала живу душу за родом її, худобу і плазуюче, і земну звірину за родом її.
2: Андрію, ти дуже влучно підмітив, що Господь може все робити без допомоги якоїсь речовини, лише одним своїм словом. А тому, якщо згідно цього слова створилася якась речовина, то це ще більше підсилює значення цієї речовини.
1: А чому, якщо ми складаємось з води, то не є рідкими або хоча б в'язкими?
2: Бо вода існує в нашому організмі не сама собі, а в складі інших речовин.
0: Що ще ми можемо знати про воду?
2: Це речовина, яка може перебувати у трьох станах.
1: Я знаю, в газоподібному, твердому і рідкому.
2: Дуже багато дослідників прагнули зазирнути всередину води, і ті, кому це вдавалося, помічали дуже дивні речі. Наприклад, для того, щоб розколоти каміння, люди вбивали в них дерев'яні клинці, потім поливали їх водою. Вода наповнювала дерев'яний клинець і розколювала велетенську кам'яну брилу. Ті, хто нехтував цією властивістю води, втрачали навіть кораблі з зерном.
0: Як це?
2: Коли великий вантажний човен завантажували зерном, а десь у корпусі корабля були незначні щілини і туди потрапляла волога від хвиль або дощу, зерна цю вологу всмоктували, починали проростати і з легкістю розривали могутні залізні човни.
0: Хіба таке може бути?
2: Таке дійсно може трапитися. Вчені з науково-дослідного інституту, які досліджували властивості води, дізналися, що сила, з якою зерно починає давати паросток, сягає близько 400 атмосфер. Тому й молоденькі пагони трави з легкістю пробивають товстий асфальт.
1: Я теж бачила асфальт, розбурений молоденьким паростком якоїсь травички. Та я ніколи не думала, що це відбувається за участю води.
2: Є ще одна особливість води, її можна назвати пам'ять. Вода має структуру, завдяки якій здатна запам'ятовувати інформацію про предмет чи речовину, до якої вона доторкнулася. Але ще більш вражаючим є те, що під впливом певних емоцій вода змінює свою молекулярну структуру.
0: Це дуже цікаво. Розкажіть детальніше.
2: Деякі дослідники, серед них нобелівський лауреат Курт В'ютріх, розглядали під електронним мікроскопом молекулярну структуру води після того, як над нею людина помолилася. Виявилося, що після молитви вода мала іншу структуру, ніж до неї. Вода змінює свою структуру також від звуків музики, і це також було доведено в лабораторії Короткова. де вивчався вплив емоцій на структуру води. Виявляється, що позитивні емоції роблять структуру води впорядкованою, а негативні руйнують впорядковану структуру води.
0: Олег Миколайович, отже, якщо ми складені з води, то й вода всередині нас може змінювати структуру, залежно від нашого настрою.
2: Так, Андрійку, і це все підтверджує важливість подяки Господу за їжу і за все, що Він посилає у нашому житті. Коли ми дякуємо Богові за все, як навчає Біблія, то ми насичуємо своє життя і свою душу радісним і здоровим мисленням, змінюючи структуру води в нашому організмі і позитивно впливаючи на інших. Тому слухатися своїх батьків, говорити добрі слова, бути вдячним – це покращує здоров'я нашої душі, а також фізичного організму. Вода у природі постійно відновлюється тоді, коли замерзає і розтає. Тому навесні скрізь пахне свіжістю, і Господня любов пробуджує кожну живу істоту до життя, і цьому також є фізичне підґрунтя, яке так дивно створив Господь. Вода ще розтанула, змінила свою

0: вода нам так само потрібна.
1: Так, без звичайної води людина не може прожити 5 діб, вона помре. А без води живої людина матиме вічну смерть.
2: Здається, я розумію, про що ви. Бог говорить про те, що його істини люди повинні пити як воду.
1: Так, без Божого Слова неможливо людині відродитися до нового духовного життя і мати життя вічне. Більше того, Боже Слово – це те, чим ми очищаємо свій дух щодня. Якщо б віруюча людина покинула читати Біблію, молитися, то, звичайно, дуже швидко б духовно впала.
0: За 5 днів?
1: Може, й не за 5. Але духовна смерть набагато страшніша від фізичної. Тому ми не можемо втішати себе тим, що ми, не спілкуючись з Богом, проживемо більше 5 діб. Впасти духом дуже легко, але це падіння може призвести до духовної смерті.
0: То виходить, що набагато важливіше, щоб люди знали про живу воду, ніж про звичайну.
1: Так, але, на жаль, мало людей цікавляться Божим Словом. Хоча ця інформація найважливіша і має значення для їхньої вічності.
2: Ми повинні розповідати людям про живу воду, щоб вони мали вічне життя.
1: Правильно, ви вірно міркуєте.
0: Цікаво ви розповідали. Шкода, що час минає так швидко.
1: Приходьте знову, і я розповім вам ще дещо цікаве про воду.
2: Гаразд.
0: Прийдемо.
1: Нехай Господь вас рясно поблагословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині у Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташеня та ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів, але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець новицю, подумали. Насправді, зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон. Тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю. І Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцип, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює.
1: Привіт, друже! Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, мені сьогодні трохи сумно. Я прочитала у Біблії про те, як злі люди стратили Ісуса Христа. Це дуже сумна історія. Ісус помер, і Його поховали у печері. Мені так сумно, що я зараз заплачу.
0: Здрастуй, Еля! Привіт, друже!
1: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк.
0: Ти чому плачеш?
1: Але ж Ісус помер!
0: А ти що, нічого не знаєш? Оце так! Перш ніж плакати, потрібно було дізнатися, що було далі. А хочеш, я розповім тобі і твоєму другу продовження цієї історії?
1: Хочу.
0: Тільки ти повинна мені пообіцяти, що негайно припиниш лити сльози. Дивися, скоро усю Біблію промочиш.
1: Ех, гаразд, обіцяю.
0: Добре, тоді влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся почути найдивовижнішу історію у світі. Ну що, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Після того, як Ісуса поховали, біля труни поставили озброєну охорону. У той час труни були не такі, як зараз. Тоді це були кам'яні печери, вхід в які завалювали великим важким каменем.
1: А навіщо там потрібна була охорона, та ще й озброєна?
0: Злі люди, які розіпнули Ісуса, знали, що Він обіцяв на третій день воскреснути, але не вірили в це. Вони думали, що учні захочуть вкрасти тіло Господа, щоб потім обдурити усіх. Тому поставили біля входу охорону.
1: А що означає воскреснути?
0: Це означає ожити. Ісус, як і обіцяв, на третій день ожив. Уявляєш, який всемогутній наш Бог?
1: А як же озброєні охоронці?
0: Та хіба може хто-небудь перешкодити Богові зробити те, що Він хоче? Ніхто і ніколи. Цій охороні навіть зброя не допомогла. Наступив третій день. На світанку раптом затремтіла земля. Охоронці, які мирно дрімали у труни, прокинулися і завмерли від страху. Вони подумали, що осліпнули.
1: Чому?
0: Коли тобі в очі потрапляє сонячний зайчик, не дуже приємно, правда? Іноді декілька секунд ти нічого не бачиш. А тепер уяви, що в очі охоронцям спрямували відразу тисячі сонячних зайчиків.
1: Бог що, любить пускати зайчиків?
0: Ой, смішна! Просто з'явився ангел Божий у одязі, що сліпуче сяяв. Він палав, як сонце. Тому охоронці подумали, що осліпнули. А коли вони нарешті знову стали бачити, то злякалися ще більше.
1: Що ж їх так налякало?
0: Вони побачили, як ангел підійшов до труни і одним порухом пальця прибрав камінь від входу.
1: Адже для того, щоб зрушити цей камінь, потрібно було декілька дуже сильних чоловіків.
0: Але це ще не усе. Ангел сів згори на камінь і став з цікавістю роздивлятися на смерть перелякану охорону. Цього вояки вже не могли витримати. Вони покидали зброю і з гучними криками кинулися навтіки.
1: Неймовірно! Наскільки ж великий і сильний наш Бог, якщо всього один його ангел може розігнати цілий загін охорони? Але що ж було далі?
0: Ранком цього ж дня Марія Магдалина і ще одна Марія прийшли, щоб подивитися труну. І раптом вони побачили ангела.
1: Вони, напевно, те злякалися.
0: Так, але ангел сказав їм: не бійтеся, я надісланий, щоб повідомити вам радісну новину. Ісуса тут немає, він воскрес. Погляньте самі і підіть швидше, скажіть учням Ісуса, що він воскрес із мертвих.
1: Оце так! Вони, напевно, не пішли, а просто побігли. Адже це дійсно радісна новина.
0: Звичайно! Адже ти теж біжиш з усіх ніг до своїх друзів, коли хочеш повідомити щось дуже хороше. А в цей час охоронці нарешті дісталися до міста. Вони прийшли до людей, що стратили Ісуса, і розповіли про усе, що бачили. Але охоронцям добре заплатили і сказали: говоріть усім, що вночі, коли ви спали, прийшли учні і вкрали Ісуса.
1: Але ж це нечесно.
0: На жаль, люди іноді за гроші готові на будь-яку підлість. Багато й сьогодні не вірять в те, що Ісус воскрес.
1: Жаль.
0: Послухай, Еля, і ти, друже, адже і ви можете зробити так само, як вчинили учні, коли дізналися про усе, що сталося. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли до усіх своїх друзів, родичів і знайомих і повідомили їм радісну звістку про те, що Ісус живий.
1: Чудово! Я обов'язково так і зроблю. А як ти, друже?

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

Мирний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого я не боюся, просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка, підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю. Те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Різновиди жаб. Як і інші амфібії, земноводні, жаби дихають не тільки маленькими легенями, а й усією вологою поверхнею шкіри. Африканська жаба Голіаф найбільша. Довжина 80 см і маса 4 кг. Самці виконують пісні, роздуваючи голосові мішки-резонатори.

0: деякі жаби можуть стрибати у довжину на 15 метрів, а квакші літорії виділяють пінистий слиз і відкладають у нього ікринки. Від ворогів жаби рятуються далеко стрибаючи, пірнаючи у воду, маскуючись, а також виділяючи шкірою смертельну отруту, про яку попереджають усіх яскравим забарвленням. Отрутою древолазів індіанці змащують вістря стріл, а найсмертельніша отрута – у малюка, лисолаза, жахливого. Квакші, як хамелеони, змінюють забарвлення під колір довкілля, а рогату чеснокову жабу навіть важко помітити на лісовій підстилці.
1: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти секрет сухопутних черепах?
0: Ці рептилії – чемпіони за тривалістю життя. Вони живуть до 150 років. Від хижаків їх захищає кістковий панцир. Слонові черепахи вражають. Вони схожі на доісторичних ящерів. А ростуть ці рептилії повільно, але все довге життя, досягаючи довжини 1,5 метра при масі 250 кілограмів. Вони живуть 100-150 років. Завдяки гнучким пластинам панцира еластична черепаха забивається в щілини між валунами. Рухомі пластини нижнього щита коробчастої черепахи щільно закривають панцир.
1: Цікаво.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень Красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, Красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», – промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», – промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на Красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», – запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
3: Сьогодні за вікном стільки снігу,
2: радісно думав Петрик.
3: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
2: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
3: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
2: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
4: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
2: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
4: Сиди, сиди, сніговий месник,
2: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
3: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі ночує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
2: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
3: Снігова помста відміняється,
2: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом.

0: Адамом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав: «Добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини». Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю? Обітницю спасіння. Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай».Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його вбік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них застверділись їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

тільки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: кутах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго, пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: у житті трапляються випадки, коли Бог може надати нам допомогу. Канікули на озері.
1: Максим, дивлячись на озеро, захоплено закричав:
2: «Мамо, поглянь, човни знову попливли! Один підійшов зовсім близько! От би поплавати на такому човні!»
1: Мама, вмощуючись під пляжною парасолькою, запропонувала:
3: «Попроси тата, щоб він із тобою покатався. Он там, біля причалу, човни можна брати на прокат».
1: Аби запитати батька, Максиму довелося трохи почекати, тому що він пішов у крамницю за напоями. Хлопчик стояв біля причалу, переминаючись із ноги на ногу та милуючись кольоровими човнами і катамаранами. Йому тут дуже подобалося. Великий пляж із лежаками – саме те, що потрібно для тата і мами, а йому та його собаці Лу так подобалося грати на піску. Нарешті тато повернувся із крамниці. У руках він тримав кілька пляшок води. Важко дихаючи, він попрямував до пляжної парасольки.
4: «Ох, яка спека! Я б тільки в тіні сидів, не рухаючись».
1: Максим цієї миті взяв його за руку і сказав:
2: «Тату, поглянь! Там можна кататись на катамаранах і човнах. Візьмімо човен на прокат. Будь ласка».
4: «Зараз дуже спекотно. Залишаємося сьогодні тут. А завтра вранці, поки ще сонце не буде так високо, візьмемо на прокат катамаран або човен».
2: «Але до завтра, ще так довго».
4: «Сходи і вибери човен на завтра. Що скажеш? Тільки йди берегом і не заходь на причал. Хоча ти вмієш уже плавати, все-таки пам'ятай, озеро набагато глибше за басейн».
1: Пообіцявши триматися від води якнайдалі, Максим разом із Лу вирушив до місця, де були всі плавальні засоби, які здавали у прокат. Там хлопчик із захопленням розглядав кольорові катамарани. Червоний був найгарнішим, він навіть сяяв на сонці. У кінці пляжу на воді гойдався такого ж кольору човен. Хлопчик раптом згадав, що Ісус теж якось плавав зі своїми учнями на човні по Генісарецькому озері. Цей червоний човен і вирішив узяти Максим у завтра на прокат.
2: «Цікаво, якого кольору був човен, на якому плавав Ісус? Може червоним, як і цей? Так кортить трохи посидіти в ньому. Я ж не зламаю його. До того ж човен біля самого берега, тому на причал я і не піду».
1: Човен захитався з боку в бік так, що хлопчикові довелося схопитися рукою за край борту.
2: «За мною, Лу! Я допоможу тобі! Це точно не катамаран, а звичайнісінький човен»,
1: – подумав Максим.
2: «Педалей він не має».
1: Натомість у човні лежали весла.
2: «Вучень Ісуса був, напевно, такий самий», –
1: продовжував розмірковувати хлопчик. Максим опустився на дно човна і зручно вмостився. Він уявив собі, ніби плаває по Генісарецькому озеру.
2: «Мабуть, усе так і було»,
1: – розмірковував хлопчик, закинувши руки за голову і дивлячись на небо. Він згадав, що в біблійній історії на озері несподівано здійнялася буря, і учні страшенно налякалися.
2: «Передбачається, небо ясно-блакитне».
1: Максим не міг дочекатися завтрашнього дня, щоб покататися з татом на човні, і якийсь час просто лежав і мріяв. Човен тихо погойдувався, тож Максим трохи задрімав.
2: «Напевно, вже треба повертатися до мами і тата»,
1: – подумав він, схаменувшись. Хлопчик устав і хотів було зробити кроки з човна, аж раптом…
2: «Ото ж берег!»
1: Човен гойдався просто посередині озера. Мотузка, якою його було прив'язано до берега, плавала у воді. Максим відразу ж сів на лавку, щоб не звалитися. Йому раптом стало недобре. Озирнувшись, він побачив пляж і причал.
2: «Я так далеко відплив?»
1: Він швидко почав придумувати, як йому повернутися. Доплисти до берега йому не вистачить сил, занадто далеко.
2: «Зачекай, ну, тут є весла. Я просто гребтиму і допливу в човні до берега».
1: Максим узяв одне весло і встановив його в потрібному місці. Потім зробив те саме з другим веслом та опустив їх у воду. Заспокоюючи чи то себе, чи то свого собаку, який, бачачи реакцію господаря, теж заметушився, він сказав:
2: Нічого складного в цьому немає.
1: Максим сів на лавку, схопився за весла, та зрушити їх з місця він не зміг. Надто важкими вони були. Максим витер піт з обличчя.
2: Ти теж хочеш пити, так, Лу? Придумав! Я гребтиму тільки одним веслом. Так буде легше.
1: Сівши на край човна, хлопчик обома руками взявся за весло. Голова Максима горіла, у роті все пересохло, поки він намагався гребти одним веслом. Але човен плисти не хотів і крутився на одному місці. Легке погойдування човна на озері з берега мало дуже гарний вигляд, проте зараз це ще більше лякало хлопчика. Максим глянув у бік пляжу. Маму й тата не видно. Берег дуже далеко.
2: Вони точно мене вже шукають.
1: Максим знову згадав історії з Біблії. Тоді здійнялася буря, і човен сильно гойдало з боку в бік. Учні дуже злякалися і розбудили Ісуса. Вони кричали: «Допоможи нам, ми тонемо!» А що Ісус їм відповів? Він устав і наказав бурі та хвилям: «Припини!» І відразу ж усе заспокоїлося. Щоразу, слухаючи цю історію, Максим захоплювався Ісусом. Зараз же, склавши руки і поглянувши на небо, хлопчик сказав:
2: «Дорогий Ісусе, учні злякалися тоді. Я зараз теж боюся. Я неправильно вчинив, коли заліз у човен. Допоможи мені знову вернутися на берег. Амінь».
1: Максим розплющив очі і побачив, що лапки Лу стоять у воді.
2: «Дно човна пробито! Ми тонемо!»
1: Промайнуло у хлопчика в голові. Він схопив собаку та посадив його собі на коліна. По щоках Максима покотилися сльози.
2: «Що я накоїв? Навіщо я заліз у цей човен?»
1: Картав він себе. Цієї миті він почув своє ім'я.
2: «Невже хтось шукає мене?»
1: Зрадів хлопчик. І знову почув:
4: «Максиме! Максиме!»
1: Він озирнувся і побачив, що наближається човен, в якому було двоє чоловіків.
2: «Тату!»
1: Максим від радощів підстрибнув. Човен захитався з боку в бік, і хлопчик, не втримавшись на ногах, разом із Лу шубовснув в озеро. Вода повністю поглинула його і потягнула донизу, проте Максим не здався і щосили почав гребти руками і ногами. Випливши на поверхню, він одразу ж озирнувся, шукаючи свого собаку.
2: «Лу!»
1: Його чотириногий друг у паніку не впадав. Він радісно плавав навколо хазяїна. Цієї миті рятувальний човен наблизився в притул. Тато простягнув руку і допоміг Максиму та Лу залізти в нього. Маленький песик відразу ж струсив у себе воду, обризкавши всіх навколо. Максим притиснувся до тата і від радості та полегшення заплакав. Чоловік, який був із татом, виявився тим, хто здавав прокат катамарани і човни. Він витягнув із води мотузку пошкодженого човна і прив'язав її до свого.
5: «Цей човен уже давно пошкоджено. Його потрібно ремонтувати. Хіба ти не бачив таблички?»
1: Максим засоромлено захитав головою.
2: «Вибачте, я просто хотів посидіти в човні, як учні з Ісусом».
4: «Це небезпечно і дуже легковажно з твого боку».
1: Тато, притискаючи до себе хлопчика, м'яко додав:
4: «Я такий радий, що з тобою нічого не сталося. Скажімо Ісусу спасибі, що він тобі допоміг».
1: Максим згідно кивнув, почухав Лу за вухом, а потім помолився.
2: «Ісусе, ти тоді на Генісарецькому озері врятував своїх учнів. Сьогодні на цьому озері ти врятував мене. Спасибі тобі!»
6: «Так, гадаю, Максим тепер буде обережнішим».
7: «Гадаю, що так».
8: Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
2: «Отже, до зустрічі!»

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе, хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері, тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаючі.

0: Підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
1: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
0: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
1: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
0: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
1: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
0: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
1: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
0: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
1: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
0: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
1: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
0: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
1: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
0: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
1: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
0: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: Метеликів щастя вам!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Ця територія, яка склалася історично. Одна її частина, Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина, Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає країна буку. Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався Площа Ринок. Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста бажали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша, головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягненої мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі хіба не благородно?
4: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
4: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке, у нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
4: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто, скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що в'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таке чув?
4: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
4: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
5: Вова, що сталося?
6: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
6: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто знає, де подівся.
5: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
6: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник. Трапилась пропажа. А він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник?
5: Може Вова його поза класом боз знає, де загубив. У коридорі.
2: Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане.
5: Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
6: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
5: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
6: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте.
1: Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
6: Ого, начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
5: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
6: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не дав ще пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би, шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
5: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
1: Друзі, усе дуже просто. Це ж я чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
4: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
1: Дурний!
2: Просто безглуздий.
5: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
6: Пошиб їм за такі розіграші.
3: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаки, я так класно все вигадав.
6: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
6: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці. Навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
6: Ні, звичайно ні. 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
6: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
6: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумійте нарешті, Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: Причому тут Біблія та заповіді?
4: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із ким доводиться спілкуватися. Тож однокласники, тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
6: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене, виходить, у відставку?
6: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дерницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
4: Повіримо йому, Артеме, Вово.
7: Спробуємо.
1: І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
6: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
4: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить. Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
5: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. З минулої історії ми дізналися, що у пустелі ізраїльтяни почали нарікати. Народ почав виговорювати Мойсею своє невдоволення, скаржитися на брак м'яса та хліба. Бог і тут проявив терпіння, пославши для їжі перепілок і манну з неба. Чи скінчилося на цьому обурення народу? Ні. Тепер їм захотілося ще й пити. Але де знайти воду у посушливій пустелі? Для Бога немає нічого неможливого. Вода у пустелі. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
1: Вода! Вода! Ось на що були спрямовані думки людей. Погано, звичайно, коли подорожуєш посушливим, пустельним краєм і потерпаєш від голоду. Однак значно гірше – страждати від спраги. 3 доби народ ізраїльський мандрував, ніде не знаходячи питної води. І люди дуже зраділи, коли побачили невеличке озерце. Ті, що йшли попереду, кинулися до води, щоб напитися, однак радість на їхніх обличчях змінилася відразу. Вода була гіркою на смак. «Зроби щось, Мойсею!» – благали люди. І Мойсей звернувся по допомогу до Бога. Бог указав Мойсею на шмат дерева, що валявся неподалік. І Мойсей кинув його у воду. Відразливий смак води кудись подівся, і вона стала придатною для пиття. Невдовзі ізраїльтяни щасливо дісталися до Єліма, чудового зеленого оазису, де й стали табором під високими пальмами біля чистих джерел. Кожний мав змогу втамувати спрагу. Та після недовгого відпочинку треба було знову складати намети й вирушати в дорогу. Біля місця наступної їхньої стоянки води не було зовсім. Розлючений натовп прийшов до Мойсея. «Дай нам води!» – вимагали люди. «Навіщо ти привів нас помирати від спраги?» Мойсей був стурбований і трохи наляканий. Люди розлютилися, і дехто навіть узяв до рук каменя, щоб кинути його в Мойсея. «Що мені робити?» – запитав Мойсей у Бога. «Візьми свою палицю, – сказав Бог, – і йди разом із старшинами до скелі, на яку я тобі вкажу, і торкнися цієї скелі своєю палицею». Мойсей зробив, як йому наказав Бог. Коли він ударив по скелі своєю палицею, чиста й свіжа вода вирвалася звідти. Води було так багато, що всі спраглі змогли пити, скільки хотіли. Як хотілося Мойсею, щоб ізраїльтяни нарешті зрозуміли, що з ними Бог, і він може подбати про них.
0: Якого уроку навчає нас Бог цією історією? Нарікання – це великий гріх перед Богом. Господь ніколи не залишить нас наодинці з бідою. Треба просто запастися терпінням і довіритися йому. Бог послав своєму народові воду у сухій пустелі. Він і тобі допоможе навіть у найтяжчій ситуації. Попереду на нас чекають нові цікаві історії. Проте зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
0: Театр?
1: Це що таке?
0: А ну розповідай.
2: Малі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Та й подумаю, на стадіоні були, на далекій галявині були, у Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Треба обов'язково взяти вас з собою, ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво, постановка на сцені, яку виконують актори, а ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква, композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква, малі, вам все зрозуміло?
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивися, Ігнашко, у них музичні інструменти. Ого, як тут це цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
2: Ква?
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця, он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, ква, побігли скоренько вниз, зараз все починається, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи і лишилося. Ой, як же це пробиратись? Люди всюди сидять.
3: Пш, проходьте, будь ласка, скоріше.
4: Не заважайте нам.
1: Обережніше, будь ласка.
0: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Що? Що? Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте.
3: Білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
0: Білочко, дай цукерку.
4: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
0: Синю.
4: Моя улюблена, але зараз тримай.
5: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
0: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
4: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
3: Ва, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
0: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
3: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
4: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
0: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а у перерві, тобто в антракті, пересіли б на свої.
3: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону? Ква!
4: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
3: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
0: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
3: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква. В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
4: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
3: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. У інший час буцати в долоні не треба. Ква!
0: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
4: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
0: Жабко, я теж хочу послухати оперу.
3: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
0: Ура!
4: Можемо дивитися фішу.
0: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач, присвячених творчості великого польського композитора Фредеріка Шопена. Кожен музикант, яким би талановитим він не був, повинен постійно збагачувати свою уяву новими враженнями. Шопен знайшов джерело натхнення в польській народній музиці. Влітку він намагався побільше відпочити десь в сільській місцевості, де сонячне світло, шурхіт листя на деревах, спів пташок переносили його зовсім в інший світ. В селі зранку до ночі лунала музика, до якої молодому композитору залишалось лише прислухатись. В сонячні літні дні, проведені в селі, композитор мав можливість познайомитись не лише з народною музикою, але й зі становищем селян, які жили у великій бідності. Шопен відчував свій тісний зв'язок з рідним народом. Так влітку 1826 року, знаходячись разом зі своїми батьками на відпочинку, він почув про смерть одного бідного коваля, який залишив багато дітей. Щоб допомогти сім'ї, яка перенесла таке горе, Шопен на наступний день дав концерт, і всі гроші, зібрані за квитки, віддав бідній вдові та її дітям. Навчаючись у Варшавській консерваторії, Шопен в повній мірі проявив не тільки свою виключну музичну обдарованість, але й зацікавленість народною музикою. Коли він закінчив навчання, ректор консерваторії пан Ельснер присвятив йому пісню, де співалось «Ти понесеш в світ пісні нашого народу і здобудеш для нього славу». Крім цього, Шопену подарували срібну чашу, наповнену польською землею. Композитор возив її всюди, а після його смерті друзі висипали цю святу землю на його могилі. Після багатьох концертів, зіграних Шопеном в різних містах Європи, композитор оселився в Парижі. Він давно не був вдома, в Польщі, але повернутись туди не міг,

так як військо окупантів мало б його за біженця, і він мав би великі неприємності. В столиці Франції Шопен зав'язав дружні стосунки з музикантами, письменниками та художниками, серед яких були Керубіні, Россіні, Берліоз, Ліст, Бальзак, Делакруа. Гра на фортепіано і чудові твори, в яких чулись мелодії його далекої батьківщини, принесли композитору велику популярність. Роберт Шуман, в руки якого потрапило декілька його творів, з запалом вигукнув в колі музикантів: «Зніміть капелюхи, перед вами геній!» Ім'я цього блискучого музиканта було на устах в усіх.

Новини, які надходили з батьківщини, яку Шопен дуже любив і по якій так сильно нудьгував, композитор сприймав як найтонший інструмент, який вібрує від найменшого доторку. Так, дізнавшись, що Варшава заповнена іноземним військом, він склав домінорний етюд, який дістав назву «Революційний».

Шопен був людиною скромною, навіть сором'язливою. Він не вважав себе генієм і щоразу, чуючи, як його хвалять, вважав, що його шанувальники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в колі друзів, в салонах, коли на Париж сходила ніч, і він мріяв про свою залишену батьківщину, про дитинство, проведене у Варшаві. Він грав так годинами, і ні він сам, ні його слухачі не могли вдосталь наслухатись цієї чарівної музики, в якій було стільки хвилюючих ритмів, ніжних мелодій та сумних ностальгічних образів. Останнім твором Шопена, який, як завжди, був створений з думкою про Польщу, був польський танець «Мазурка». Композитора здолав туберкульоз. Хвороба людей дуже чутливих, але й хвороба викликана матеріальними нестатками та нездоровим способом життя. Шопену було всього 38 років. Його поховали на парижському цвинтарі «Пер-Лашез» під звуки траурного маршу із його сі-бемоль-мінорної сонати. Та лише серце, за заповітом композитора, було перевезено в спеціальній урні до Варшави, де майже століття зберігалось в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна з серцем великого композитора, якого народ Польщі разом зі всіма освіченими музикантами справедливо вважають одним з найвеличніших поетів фортепіано.

тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: GDZ-ІТУ-ФКЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль. Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати? Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь. Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою, яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси духи мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара, карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради. Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чому? Чому це вся гусінь тепер на виду? Чому це так весело їй у саду? Гусінь радіє. Спасибі, Ігнатку, що на пташок змайстрував ти рогатку.
0: Дитячі веселинки.
1: Міцна підлога. Сину в клубі виступати, і його повчає тато. Ну, збирайся, та дивись, ти вже там не провались. І чого б я провалився? Марна то тривога. Я всю сцену обдивився, там міцна підлога.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонливиця. Рот кривиться і кривиться, в Михайла позіхайла. Лінивиця сонливиця напала на Михайла. Сусід на нього дивиться і сам сидить, куняє. І ось уже сонливиця всім класом позіхає. Уже і вчитель кривиться. І тут нам смішно стало. Лінивиці-сонливиці неначе й не бувало.
0: Дитячі веселинки.
1: Цукор допоміг. Я рецепт узнав такий, і корисний, і простий, що від цукру і води буде пам'ять хоч куди. Не беріть мене на сміх, цукор справді допоміг. Як збирався до школи зранку, то розвів я цукру склянку, і лиш губи в нім змочив, зразу пам'ять просвітліла, зразу пам'ять проясніла, я ж уроки

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

That's what I just did.

0: запрошує вас на передачу про важливі речі для батьків та малечі. З вами ведуча Алла Карпенко. Дорогий друже, скажи, ти віриш, що Антарктида вкрита снігом? А в те, що Земля крутиться навколо Сонця? А чи віриш в те, що твої рідні люблять тебе? Але ж як це довести? Ти не думав над цим? А чи є на світі Бог? І чи правда, що Він мене любить? І чи потрібно довіряти всьому на світі? Ось скільки непростих запитань з'явилось в наших друзів Андрійка та Ангелінки. І, звичайно, вони понесли їх до свого друга, лікаря Сухомлина. Нумо за ними. Вам хочеться знати відповіді? Мені дуже. Ходімо.
1: Ангеліно, пам'ятаєш, ми мріяли про мільйон?
2: Це ти плутаєш. Ні про який мільйон я не мріяла. Це ти мріяв. А що, в тебе знову якісь фокуси? Твій вираз обличчя якийсь загадковий. Це буває завжди, коли в твоїй голові якісь космічні думки. Втім, вони зрештою виявляються тільки комічними.
1: Я зараз думаю не про космос, а про шахту.
2: Про яку це шахту?
1: Звісно, про вугільну.
2: Ти мрієш, щоб вугілля добувало само по собі, без допомоги людей?
1: От ти насміхаєшся наді мною, а мені плакати хочеться.
2: І чому це тобі, мій любий братику, хочеться плакати? Ти ж такий у нас серйозний мужчина.
1: Зараз у мене є деякі сумніви, а це так боляче. От у тебе, наприклад, ніколи не буває сумнівів, що Господь тебе чує, коли ти у нього щось просиш. А я часто прошу щось у Бога, але не отримую відповіді. І тоді я починаю сумніватись.
2: Знаєш, Андрію, мені здається, що тут уже потрібно лікувати не мозок твій, а вже цілу душу.
1: Моя люба сестричко, ти завжди така мудра, але мені здається, що Господь тебе любить трішки більше, ніж мене. Мені щось здається, що ти навіть не знаєш, що таке сумніви.
2: Колись я в чомусь сумнівалась, але вже про це забула. Але до чого тут шахти?
1: Ти, як завжди, мене не розумієш. Давай сходимо до Олега Миколайовича. Мені чомусь здається, що саме він дасть мені відповіді на ці запитання.
2: Ходімо, звичайно, але я і запитання твого не зрозуміла. Може, його й нема? Як можна давати відповіді на запитання, яких нема?
1: Ходімо швидше. Вони є, але ти їх просто не бачиш.

0: Миколаївич, добрий день. Я дуже рада вас бачити.
1: Я також дуже радий вас бачити. Що сталося? Чому ти така весела, а Андрійко такий сумний?
0: Ви хіба не знаєте, що його постійно відвідують якісь нові думки або почуття, а сьогодні у нього щось пов'язане з вугільними шахтами?
1: Ну, Андрію, що там у тебе?
2: Олег Миколаївич, я не дивуюсь, що вона мене не розуміє, але думаю, що ви мене зрозумієте.
1: Про що саме ти говориш, Андрію?
2: Я сумніваюсь у тому, що Господь мене чує. Я думаю, що я дуже грішний, і тому Господь не відповідає на мої молитви. А інколи мені взагалі здається, що його немає. І я просто думаю, що наша віра може не зовсім правильна. І взагалі, навіщо нам вірити?
1: Андрію, в тебе справді дуже серйозні питання. В мене також були подібні. Я навіть запитував у Господа, навіщо він мені посилає труднощі, переживання. Крім тяжких зовнішніх обставин, ще якісь сумніви всередині. А чи є Господь? Чи він мене чує? А якщо він є і чує, то чи він мене любить? А якщо він мене любить, то чому не відповідає на мої прохання?
2: Як добре, що ви мене зрозуміли.
1: Тоді я запитував про це в Бога, і ось лише тепер, коли я бачу твої очі, думаю, Господь дає мені відповідь. Ось, наприклад, я мав запитання, чому саме в мене були труднощі? І тепер, думаю, Господь дає мені відповідь зараз. Тому, що саме в тебе і до тебе підійшов цей хлопчик зі своїми проблемами. Господь торкається моєї душі, і я просто бажаю розповісти тобі про те, як він дивовижно виводив мене із складних життєвих лабіринтів.
0: Андрій зараз точно у якомусь лабіринті. Ой, якби він з нього вийшов, бо знову цілий тиждень сумуватиме.
1: Він виростає, і природно, що його турбують недитячі речі.
2: Олег Миколаївич, скажіть, будь ласка, навіщо Господу наша віра? Навіщо нам потрібна віра?
1: Саме завдяки нашій вірі ми маємо можливість спілкуватися з Богом.
2: От послав би він, наприклад, якогось ангела, або показав якийсь образ, чи якусь надзвичайну подію. Чому в Біблії написано, що праведники живуть вірою? Я думаю, що якби не було віри, не було б і сумнівів.
0: Яка логічна і мудра думка, хоч я також так вважаю.
1: Мої любі друзі, коли ми вибираємо, кого слухати, Бога чи кого іншого, то разом з цим вибираємо, кому довіряти. Людина перестала довіряти Богові, і наш Бог, який дуже любить людей, хоче повернути все втрачене, але не через якийсь новий шлях, а саме через ту ж довіру словам Творця, якими людина колись знехтувала.
2: Я знаю, що віра являється в нашому серці після того, як ми чуємо Боже Слово. Але як вона діє в нашому житті? І що таке віра? Мені дуже важко зрозуміти.
0: Олег Миколаївич, у мене такі самі думки з'являються. Хотілося б знати глибше. Що таке віра?
1: Коли людина чує слова Божі, які несуть у собі світло та життя, і вона чує їх не просто фізичними вухами, а відкриває для них вуха свого серця, то в її єстві з'являється світло від самого Бога. Це світло дає можливість людині побачити своїми внутрішніми очима справжній стан усіх речей, які її оточують. Себе у цьому світі, а також зрозуміти, наскільки це можливо, хто такий Бог. І що він зробив для людини. Коли людина міркує над цим усім, у неї виникає бажання звернутися до Бога. Це бажання буває в єдиному випадку, коли в людині починає зароджуватися життя від Бога, світло від Бога. Оце і є момент виникнення віри. Людина бачить, як вона глибоко впала, наскільки вона недосконала, наскільки великий і всемогутній Бог. З'являється бажання, щоб цей Бог був її Богом, бо це її творець. Вона його бачить не фізичними очима, а очима серця. Вона його чує не фізичними вухами, але якимось чином серце починає чути слова, які говорить сам Господь.
2: Напевно, віра є саме тим бажанням або почуттям, яке виникає після дії Слова Божого в нашому серці.
1: На перший погляд, це почуття або бажання. Але віра – це щось інше, ніж почуття чи бажання. Вірі притаманна певна дія. І не просто якась одна справа, все життя після того, як у людини з'являється віра, стає іншим. Воно змінюється в залежності від того, яка ця віра.
0: Тепер я зрозуміла, у Андрія дуже слабенька віра.
1: Ангеліно, думаю, що це не зовсім так. Коли в когось з'являються сумніви, то і самій людині, і тим, хто її оточує, здається, що віра згасає, і що вона дуже маленька, але це помилкове враження, оскільки про це може судити тільки Бог. Людині не дано бачити серця іншої людини. Людина може відчувати іншу людину, але не розумом, а своїм власним серцем.
0: А можливо, щоб, наприклад, не вірити, що тебе люблять, а саме відчувати?
1: Не завжди потрібно довіряти відчуттям. Деколи вони можуть обманути. Наприклад, ти можеш відчувати, або тобі здається, що хтось на тебе ображається. Але це може бути хибним відчуттям. Але ти дуже влучно відмітила те, що повинен робити кожен із нас. Якщо я говорю, що когось люблю, то це повинно бути відчутним, тобто видимим. Це повинно бути видно у моїх вчинках. От коли Господь говорить, що Він нас любить, то Він це доводить не словами, яким можна довіряти або ні, а діями. Він зробив подвиг, коли погодився померти за нас. Господь зробив цю дію близько 2000 років тому, і про це ми дізнаємось із слів, які чуємо вухами свого серця. Але немає іншого шляху, крім віри, щоб доторкнутися до Бога. Я не можу відчути Бога якимось іншим чином або якимось іншим шляхом, крім того, який зробив сам Господь. А це якраз і є шлях віри.
2: Здається, я розумію. Мабуть, в мене дуже ослабла віра, і я зрозумів чому. Я просто думав, як тільки що говорила Ангеліна, про відчуття. Я почувався ніби в глибокій шахті, нікому не потрібним.
1: Але твої відчуття ще ні про що не говорить, адже в Біблії чітко написано, що Бог любить тебе, Він помер за тебе. Навіть якщо в тебе при цих словах немає ніяких відчуттів, все одно це правда.
0: Андрійку, вибирайся зі своєї шахти сумнівів.
1: Так, виходь на світло Божої любові, якщо Бог каже, що любить тебе, і підтверджує це діями, нема причин для сумнівів.
2: Слава Богу, що Господь подарував нам цю зустріч.
0: Я також дуже вдячна Господу за неї.
1: Я так само, як і ви, дякую Господу за цей день і за вас, моїх любих друзів. Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму». «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре», – каже Ганс. «Просто так посидіти. Хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї. Хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю», – відповідає Ксаверій. «У мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти і є улюбленцем свого тата», – каже Ганс. «А для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так», – погоджується Ганс. «Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій. Хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс.

завжди, перебуває Ксаверій. На першу прогулянку я піду з тобою, а наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи но мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

каже: «Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Коли б ти не прийшов, я завжди рада зустрічі з тобою. Сьогодні днинка видалася, ну просто диво. Тому я вирішила вирушити в ліс. Ідемо зі

0: величезні дерева. Верхівками до неба дістають. Іноді навіть здається, що сліпуча біла хмарка, що пливе по небу, ось-ось зачепиться за яку-небудь гілку. Дзюрчить струмок, співають пташки, навкруги пурхають метелики. Вони немов танцюють у повітрі, переливаючись усіма барвами веселки. А галявина уся жовта від квітучих кульбаб. Ні, мені тут безперечно подобається.
1: А мені не подобається.
0: Друже, ти не повіриш, це заговорила одна з кульбаб. Тільки не жовта, а та, що відцвіла з пухнастою білою голівкою. Але що тобі не подобається?
1: Усе, ці дерева, які затуляють собою сонце. Цей струмок, від якого в мене мерзнуть корені. А ці метелики, від їх базікання у мене розколюється голова. А ще вони увесь час махають крилами і створюють жахливий протяг. Ні, це просто нестерпно.
0: Ну хіба можна бути такою буркотливою? Невже навкруги абсолютно немає нічого доброго? Цього просто не може бути. Бог усе дивовижно створив. Мені здається, що вся проблема в тому, що ти не вмієш бути вдячною.
1: Та мені просто нема за що дякувати Богові, якщо я ще й вижила в усьому цьому кошмарі. Та тільки завдяки самій собі.
0: Зачекай, нам завжди є за що дякувати Богові. Наприклад, за дерева.
1: Що? Я ж сказала.
0: Якби не тінь від дерев, на яку ти скаржишся, то опівдні сонячні промені спалили б тебе. А якби не струмок, то ти давно засохла б. І метелики теж потрібні. Вони переносять пилок. А тепер поміркуй, усе це створив для тебе Господь. Ти подякувала Його за це?
1: Хіба це так важливо?
0: Звичайно, Господь засмучується, коли ми невдячні. Ось послухай одну історію, яка записана у Біблії. Одного дня по дорозі в Єрусалим Ісус проходив повз одне селище. І раптом йому назустріч вийшло 10 людей, хворих на проказу. Вони не стали підходити близько до Ісуса, а тільки закричали здалека: «Ісус, помилуй нас!»
1: А чому вони не підходили до Ісуса? Вони що, боялися Його?
0: Ні, просто їм не можна було ні до кого наближатися. Проказа була жахливою хворобою. Тіло прокажених покривалося білими плямами і повільно руйнувалося, помирало. Але найголовніше, ніякі ліки не могли їм допомогти. Прокаженим заборонено було входити у храм, їм не можна було до чого-небудь торкатися. Вони навіть не мали права заходити у міста і тому жили у горах або у печерах. Хворих проказою вважали нечистими. Ось чому вони не наважувалися підійти ближче до Ісуса.
1: Який жах! І що було далі?
0: Ти знаєш про те, що Бог любить кожне своє творіння. Господь не може байдуже пройти стороною, якщо хтось страждає і просить його про допомогу. Тому Ісус зглянувся над нещасними прокаженими. Він сказав їм: «Нехай вас оглянуть священники».
1: А це ще навіщо?
0: Раніше тільки священники мали право вирішувати, здорова людина чи ні.
1: Як же ці прокажені могли йти до священників, якщо ще не зцілилися?
0: Ісус хотів, щоб вони передусім повірили йому. Чудеса відбуваються лише тоді, коли ми довіряємо Богові. І прокажені довірилися Ісусові. Вони відправилися у місто до священника, хоча зовсім не бачили ознак одужання. І уявляєш, по дорозі усі 10 прокажених зцілилися. Вони стояли і із здивуванням дивилися один на одного. Їх тіла стали чистими, а обличчя красивими і свіжими. Як ти думаєш, їм було за що дякувати Богові?
1: Щеп, звичайно.
0: Але вони не зробили цього. З 10 зцілених від прокази людей тільки один повернувся до Ісуса. Він голосно славив Бога і, впавши до ніг Господа, дякував йому. Ісус запитав: «Де ж інші? Адже зцілилися усі 10. Чому ж вони не повернулися подякувати Богові, а прийшов тільки ти один?» Але йому нічого було відповісти. Він бачив, як засмутився Ісус, але не знав, як пояснити, чому інші виявилися невдячними. Ісус подивився на нього і сказав: «Встань і йди, твоя віра врятувала тебе». І той, піднявши голову, побачив, що Господь дуже задоволений ним.
1: Які погані люди ці 9! Та хіба можна бути такими невдячними?
0: Ой-ой-ой, а хто це нещодавно вважав зовсім не обов'язковим дякувати Богові? Випадково не ти, чи мені здалося?
1: Це не я, вже так не думаю. Тепер я знаю, наскільки це важливо.
0: Я рада за тебе. Сподіваюся, що і ти, мій друже, завжди дякуєш Богові за його любов і турботу про тебе. Адже це так важливо.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипний.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце да!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про пінгвіна. На перший погляд, пінгвін взагалі не птах. Однак його тіло покрите непромокальним пір'ям, яке добре захищає від морозу. Він чудово плаває, причому особливо добре під водою. По крижинах ходить вертикально, перевалюючись маленькими кроками. Якщо ділянка похила, то пінгвін часто ковзає на животі. Так швидше. Зазвичай самка зносить одне яйце на рік і дає його висиджувати самцю. І яйце, і маленьке пташеня вигріваються на теплих лапах татуся. Підросле маля вигодовують обоє батьків.
2: Це цікаво.
3: Хто з комах має величезні гнізда?
1: Деякі гуртосімейні комахи будують для колонії, вражаючи за розмірами і складністю гнізда. Терміти – великі муляри. Змішуючи слину з глиною, вони одержують цемент, будуючи з нього цілі собори понад 8 метрів заввишки. Такі термітники дуже міцні і можуть простояти десятки років. Особливо багато їх в Африці. Гнізда рудих лісових мурашок теж вражають. Видима їхня частина, купа із землі і рослинних решток, буває заввишки з людину. А галереї під нею простягаються на кілька метрів у глибину. У такому місці живе до мільйона мурашок.
2: Цікаво.

Ось Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт!
2: До речі, так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно переплітались по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
3: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
2: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї

Але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то вщіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь. Дим підіймався догори, кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. Чоловік, як трава, дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Пригадав Степан віршики Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара,

що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Проект головного конструктора.
2: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
3: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
2: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь. А вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от усередині електростанції буряк відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кіловат-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом в ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненим для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
3: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Тема нашої сьогоднішньої передачі – впевненість у спасінні. Ми всі, і маленькі, і дорослі, потребуємо допомоги. Особливо, коли потрапляємо у складні обставини. Христос подарував нам спасіння і обіцяв нам повсякчасну допомогу. «Не залишу вас і не покину, завжди буду із вами». Сам Бог поруч із нами, Христос наш Спаситель, Він подарував нам спасіння.
1: Ісус Христос пильнує за кожним із нас. Коли треба, Він протягує нам руку допомоги.
2: Так, я неодноразово відчувала це.
3: І я теж.
1: У Слові Божому є багато прикладів, коли Бог допомагав чи рятував тих, хто довіряв Йому. Розгорнімо Біблію.
4: Мужність і винагорода. Бог наш, якому ми служимо, може врятувати нас від печі, розжареної вогнем, і від руки твоєї, царю. Так відповідали молоді люди. Звали їх Шадрах, Мешах та Авед-Него. А було усе так. Цар Навуходоносор, який правив Вавилонською імперією, вирішив прославити себе і встановив величезного золотого ідола. На освячення цього болвана були запрошені радники і царські мудреці, усі найважливіші люди країни. Були на святі і музики. І от настав той самий момент – голосно зачитується наказ царя про те, що всі присутні повинні вклонитися ідолу, коли почують оркестр. Заграла музика, і люди упали ниць перед золотим ідолом. Цар не одразу звернув увагу на те, що придворні з іудеїв, молоді люди, яких він навчив вавилонської мудрості і довірив служіння у палаці, ідолу не вклонилися. Вони не упали перед ним на коліна, не схилили голів перед ним. Однак придворні Навуходоносора це помітили і не забарилися доповісти цареві. Ох, і розсердився ж він. «Ви що, не чули мого наказу? Що за зухвалість така?» – обурювався цар. «Якщо ви не вклонитеся моєму ідолу, я кину вас у піч, і який Бог врятує вас тоді від мого гніву? Вибирайте!» «Ми не маємо потреби відповідати тобі на це», – спокійно сказали Шадрах, Мешах та Авед-Него. «Бог наш, якому ми служимо, може врятувати нас від печі, розжареної вогнем, і від руки твоєї, царю. Якщо ж і не буде того, то нехай буде відомо тобі, царю, що ми твоїм богам служити не будемо, і золотому ідолові, якого ти поставив, не поклонимося». Навуходоносор страшенно розгнівався на юнаків. «Розтопіть негайно піч», – наказав він, – «усім разів сильніше від звичайного». Сказано, зроблено. Слуги розтопили піч так сильно, що наблизитися до неї було неможливо. Цар наказав зв'язати Шадраха, Мешаха та Авед-Него по руках і ногах і кинути у піч. Вона була так розпечена, і жар був такий сильний, що воїни, які кинули у піч юнаків, загинули. А що ж сталося з молодими людьми? Дивиться Навуходоносор здалеку в отвір печі і очам своїм не вірить. «Скількох людей ми кинули у піч?» – запитує він. «Трьох», – відповіли йому. «Чому ж я бачу чотирьох, що ходять посеред вогню і залишаються неушкодженими?» – вигукнув вражений Навуходоносор. «Виведіть їх із печі!» Коли юнаки вийшли із печі, виявилося, що їх троє, і що навіть волосся на їхніх головах не опалене, а від одягу не тхне горілим. Вони були здорові та неушкоджені. «Бачу, що Бог ваш послав ангела, щоб врятувати вас», – сказав цар, уражений побаченим. «Відтепер покараний буде кожен, хто посміє сказати щось погане про бога Шадраха, Мешаха та Ветнего». Юнаків, які залишилися вірними своєму богові, цар Навуходоносор звеличив, довіривши їм управління країною. А по усіх областях царства розіслав указ шанувати Бога, який учинив велике чудо. Історію цю ти можеш прочитати у третьому розділі книги пророка Даниїла.

важка ноша. День в мурах почався, як звичайно. За командою старшого вони прокинулися зі сходом сонця, щоб скрізь устигнути. Роботи було багато, чого тільки в лісі не знайдеш. Земля всіяна бурими голками, з яких можна побудувати найзатишніший в світі будинок. У діло йдуть і солома, і маленькі гілочки. Нам вони видаються маленькими, але для мурашок це справжні колоди. Іноді вони носять їх самотужки, іноді гуртом. Ось на стежці з'явився маленький роботяга. Він тягне тонку гілочку, яка для нього все одно, що стовбур дерева. Важко йому. З кожним кроком нести стовбур стає важче. Зрештою, сили зовсім залишили мурашку, і носій упав під своєю ношею. Стовбур навалився на будівельника і притиснув його до землі. Але в такий момент мураха може бути впевненою, що їй допоможуть. І ось, відкинувши вбік свою ношу, на допомогу мчить інша мураха. Доклавши чимало зусиль, вона підіймає гілочку. Тепер вони разом можуть нести вантаж. Мурахи впевнені, що в біді вони самі не залишаться.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде, з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гогх народився в голландському місті Гроут-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гогх був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гогх був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гогх не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гогх міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гогх до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гогх став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гогх приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гогха обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гогх бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гогх і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гогха. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гогха знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гогха техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гогх під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чи можна розповідати чужі секрети?
1: На це запитання можна відповісти приблизно так. Скажи, ти майже обіцяла або обіцяв, що нікому не розкажеш її секрет? Обіцяла? Тоді ні в якому разі не розповідай. Інакше наступного разу Маша не довірить тобі свій секрет. Якщо подружка або друг вирішили поділитися з тобою чимось таємним, це означає, що вони тобі довіряють. А довіру треба цінувати. І ще, уяви собі таку ситуацію. Ти розповіла подружці свій дуже-дуже важливий секрет, а вона всім його розказала. Хіба тобі це буде приємно чи байдуже? Ні, тобі швидше за все буде прикро. Є таке правило, йдучи за яким, люди мирно живуть одним із одним. Чини з людьми так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою. Це дуже розумне правило. Якщо тобі хочеться поділитися чужим секретом, то спочатку подумай, чи не зробиш ти боляче тому, хто довірив тобі свою таємницю.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, наші любі слухачі. Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максим – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо.